Godflesh завръщат се на 25 септември с цял албум. Дим на Лотва са едни много симпатични младежи от Беларус, които сега им се налага да живеят в Полша поради ясни причини. Слушаме ги сега, имат нов албум.

Ново парче от Челси Улф. Преди това чухме The Dark, също едноименното от предстоящия и да излезе нов албум, което слушахме преди месец и нещо, но за хубавата музика няма давност. Този албум ще го слушаме още в бъдеще, а това е... Това са страхотните дами от ELR.

влизаме в последната част от селекцията. Следващите няколко минути ще прекараме в компанията на Ring Finger, Vile Flesh. За след тях ще ви кажа после.

И така стигнахме до края на селекцията. Разделяме се тук. Пожелавам ви слънчеви последни мигове от август на 26-ти. Да не забравите да се обадите на нас, да го поздравите. Обичайте се както намерите за добре. И чао!

ясно, неприятно е, когато трябва да се разделяме, но пък тръпката от следващата среща вече започна. Вече покълна у мен. Добър съм в кличетата, нали? Anyway, благодарим ви страшно много, че бяхте с нас, с Сил, с семейство Бейтс, with a sweet training from Transsexual Transylvania, с мен Насо Русков и победа на Арсенал до вечера. Чакай, бе. Тото трябва пусни едно парче на хората. Все пак, Атанас. Атанас, къде ти е? Възпитанието.

0: Първото и единствено независимо рок радио в България.
1: Тандра Мега Рок.
0: Музиката, която всички ние обичаме. 24 часа на ден. До всяка точка на планетата.
2: Тандра Мега Рок.
3: Тандра Мега Рок Радио.
0: 20 години Тандра Мега Рок.
2: 20 години. 20 години ние не сме като другите. Ние сме като теб.
4: Ти си с твоята програма за окултни истории, градски легенди, смърт и рок-н-рол. Тази вечер е времето на ужасите. Времето на чудовищните русалки на Япония. Хора или русалки. Или хуманоиди с размерите на кит, които сяват ужас. В специфична част на земното кълбо, където тази вечер Некрономикон ще направи пътешествие.

През последните няколко години на територията на Япония усилено се разпространяват слухове за съществуването на гигантски хуманоидни форми на живот, които обитават ледените води на Антарктическия океан.

Неофициалните доклади по случая гласят, че тъй наречените нинген, в превод от японски хора, са били забелязани неколкократно от членове на екипажи на изследователски кораби, занимаващи се с популацията на китовете в тези води.

думите на очевидци, нингените са чисто бели на цвят. Достигат дължина от 20 до 30 метра. Същите твърдят, че съществата имали човешки форми, крака, ръце и дори пръсти.

Тангра Мегарок вече е част от съдържанието на дигиталния мултиплекс в България и всеки доставчик на телевизия, интернет и сателитни услуги може да го разпространява в собствената си мрежа напълно безплатно. В случай, че не ни виждате в пакета на своя доставчик на дигитални услуги, свържете се с него и питайте за нас. Радио Тангра Мегарок.

Понякога описанията на тези създания включват и перки или големи опашки, подобно на тези на русалките от митологията, вместо крака. Единствените различими лицеви части на нингените са очите и устата.

подредена информация, японското правителство следи ситуацията отблизо и в детайл. Но до момента в публичното пространство не се е появила официална информация по случая. В YouTube има много клипчета качени от различни ентусиасти и аматьори, за които се твърди, че съдържат кадри с нингени, но по-голямата част от тях са абсолютни фалшификации.

Знае се много малко. Знае се, че Нингено, това е същество на цвят бяло, около 20-30 метра, което има ръце, крака и даже е по 5 пръста на всяка ръка. Някои твърдят, че те имат плавници и приличат на големи русалки. Еволюцията на живота на Земята, както и на останалите планети, където се предполага, че може да има живот, е следвала различен дървообразен път. Също така, това може да означава, че има определени разклонения, еволюционни, които биха довели до съществуването на тъй наречените нингено.

Въпреки всичко трябва да кажем, че истински свидетелства за съществуването на Нинген почти не съществуват. Всичко това са разкази на очевидци и странно замъглени филмчета, от които едва ли можем да си извадим някакъв доказателствен материал.

тяхното място на обитание е Антарктида, но също така очевидци казват, че нингените се намират и около бреговете на Намибия. Често нингените излизат през нощта, което означава, че нингена би трябвало да бъде нощно същество. Къде се намира то обаче през деня, това не е съвсем ясно. Точната активност всъщност усложнява и тяхното заснемане.

Тангра Мегарок вече е част от съдържанието на дигиталния мултиплекс в България и всеки доставчик на телевизия, интернет и сателитни услуги може да го разпространява в собствената си мрежа напълно безплатно. В случай, че не ни виждате в пакета на своя доставчик на дигитални услуги, свържете се с него и питайте за нас. Радио Тангра Мегарок.

ли да се обърнем сега и към значението на думата нинген? Японската дума нинген означава човешко същество. Първата идеограма означава личност. Тя се състои от цифрата 1, намерила опора. И още една цифра 1. 1 и 1 правят 2. Двете заедно се издигат нагоре. Поддръжка и сътрудничество. Втората идеограма означава пространство, отвор, през който минава светлина. Той се състои от знаците за врата и слънце. В дълбините на японската мисъл, човешко същество е този, който се бори заедно с подобните си, за да държи отворен пътя на светлината. В традиционна Япония да бъдеш човешко същество не е нещо, което се придобива по рождение. Ние ставаме такива, чрез своя прогрес. Обикновено се използва за хора, които са дали доказателство за дълбока промяна, позволяваща да се проявява положителната страна на личността им. Именно за това човешката русалка нинген се нарича нинген, защото японците влагат малко по-различен смисъл в тази дума.

Учителите на японската мисъл, човешко същество е този, който се бори заедно с подобните си, за да държи отворен пътя на светлината. В традиционна Япония да бъдеш човешко същество не е нещо, което се придобива по рождение. Ние ставаме такива, чрез своя прогрес. Обикновено се използва за хора, които са дали доказателство за дълбока промяна, позволяваща да се проявява положителната страна на личността им. Именно за това човешката русалка Нинген се нарича Нинген, защото японците влагат малко по-различен смисъл в тази дума. Тази вечер се опитахме да хвърлим малко светлина върху легендата за човешките чудовища, обитаващи антарктическите води – Нинген. Дали сме успяли или не, ще прецениш ти. Това беше всичко от Некрономикон. Лека нощ!

0: Тангра Мега Рок вече е част от съдържанието на дигиталния мултиплекс в България и всеки доставчик на телевизия, интернет и сателитни услуги може да го разпространява в собствената си мрежа напълно безплатно. В случай, че не ни виждате в пакета на своя доставчик на дигитални услуги, свържете се с него и питайте за нас. Радио Тангра Мега Рок.
1: От създателите на G-Po.
2: Една легенда се завръща.
3: Отново Читбол.
4: Сега.
5: Читбол се излъчва с подкрепата на спортни магазини Спорт Депо.
6: Нариаманай хакши но нака. Ожиги шта. Томи то мейсей, соре ни мацуваре ироиро на ии кото. Окаге сама. Демо соре ва

0: Великият Джон Буш, който имаше свой период в Антракс преди около 20 години, днес има рожден ден честито. Камена Липиев, честито.
1: Добър ден, честит празник. Има джитбол.
0: Къде е Ники?
1: Ники е, разбира се, на заслужена почивка след всички огромни усилия, които положи в изминалите седмици.
0: Този радиоводещ работи много. Къде е на почивка?
1: Не ни е много известно, защото е в лапите на рожденичката в събота госпожа Табакова.
0: Отново е
1: заключил. Може би иска да остане инкогнито, за да може да си почине както трябва.
0: Отново е заключил личния си живот в ковчега на пълната тайна.
1: Да.
0: Секрет.
1: Така е, между другото...
0: Да вземам секрет, като къфъгъла.
1: Нали, нямахме много време да говорим в петък за текущите ни авантюри с него.
0: Ето сега е момента. Идеално, защото си
1: имахме,
0: само ти.
1: Имахме великолепен гост. Мисля, че това ще влезе в историята. Вече много хора имат положителни отзиви. Даже някои наши редовни слушатели, като господин Демиранов, казаха, че ще го слушат по няколко пъти.
0: Според мен това предаване ще влезе най-вече в историята на работещите в българската радио телевизия.
1: Със сигурност, но... Имаше нещо, което се печеше по време на Европейското първенство по водна топка и което според мен не е кой знае колко положително, но с колко подочухме някои разговори, от някои бяхме част и ни беше ясно, че се очаква в края на септември, когато на 30-ти е отчетно изборното събрание на Българската федерация по водна топка, настоящото ръководство с целия управителен съвет и президента или председателя на управителния съвет, както също коректно се казва, Дари Дановски, да подадат оставки.
0: Вчера... Това не е пуч.
1: Да, не е пуч. По принцип имаше доста пучове, доста опити те да бъдат свалени, включително изборно събрание, което ги свали, но след това съдебни процедури доведоха до това те да останат на власт. Сега е точно края на 4-годишния им мандат. И вчера господин Дановски излезе с едно отворено писмо, което аз препубликувах на своята страница с лек коментар. И те искат да се оттеглят дружно и да остават федерацията и всичко направено до сега на нови хора, които да продължат тази дейност, но и във всички случаи да има гаранции, че тя ще бъде продължена, а не че ще се променят нещата към лошо. Има много врагове, има много хора, които категорично не са съгласни с техните действия. Аз не мога да се изявявам като експерт, но през тия почти 4 години няколко пъти имахме възможността колко повече е по-малко аз да си комуникираме с тях и аз лично съм убеден в тяхното добро желание да разбъркат нещата и да сложат нов ред в тази федерация. До някъде успяха. Видя се, че мъжкият ни отбор до 20 години запази мястото си в елитната дивизия.
0: Защо го наричаме мъжки вече и избягваме младежки?
1: Защото така се нарича в официалните
0: документи
1: на така наречената Европейска федерация по водни спортове или известна още като European Aquatics и съответно Aquatics даже би трябвало да бъде по-правилно. И аз когато си позволих да кажа за юноши до 20 години, те ме поправиха специално и ми казаха, че е за мъже до 20 години.
0: Е да, защото те използват men да. Under 19, да. Не казват youth, юнги да, и така нататък.
1: За да може да се разплете този ребус, е хубаво да се прочете интервюто, което Коко направи с старши треньора на този отбор, Жарко Петрович, който е един от много титулованите сръбски специалисти, макар че някои казват, той е бил треньор на вратарите, носил е топките и така нататък, но с много титли, с много признание и човек, който се опита да работи по различен начин с тези момчета, някои от които имат тепърва ги чака много добра кариера. Веско Ганчев, сина на президента на баскетболния Черно море, Георги Ганчев, отива да играе в Барселона и то по една програма, която е за малките нации. И съответно той имаше опции да...
0: Значи не само ние се наричаме да. Малка нация.
1: В смисъл, по-скоро тук не става дума за размера на страната и населението, а за позициите и в световната водна топка.
0: Tier 1, Tier 2.
1: И въпреки, че има много сериозно количество български специалисти, които работят в чужбина, като Свилен Пиралков, например, чиято дъщеря Исабела стана олимпийска шампионка с женски отбор на Испания преди 2 години. Самия той ръководи един от центровете за формиране на млади играчи и работи с доста голяма част от сегашните и бъдещите звезди на, на испанската водна топка. Той беше също на това първенство. Тоест, опитваха се тези хора да въведат някакъв нов ред, нова методика, нова система на работа. Срещнаха много голяма вътрешна съпротива. Имаше огромни скандали с съдиите, побой в басейна. Стигна се до там, че Българската федерация работи в момента много повече с румънски съдии, които идват за доста смешни пари да, да ръководят мачове в България.
0: Българското ръгби първенство е по тази, да, система.
1: И съответно сега те първа
0: ще... Ние българите очевидно обичаме един, да, друг, се обичаме един, да, друг.
1: Сега те първа ще има интересни подводни, според мен, и надводни битки в басейна за водна топка. И това, което аз мога да кажа, че сами аз получавам обвинение, един току-що на стената, не току-що, преди около половин час ме нарече платен. Аз му обясних, че просто до този момент не съм получил нито една стотинка хонорар, включително си платих самолетния билет до Варна, пътувайки ми по-миналата вечер. Всъщност не вчера, предишната неделя.
0: Кое е обратно на платен, безплатен?
1: Ами може би безплатен, да. И съответно не ми се ще да влизам повече в дебрите на това, но смятам, че ако Дари успее да намери хора, които да искат да продължат това, което е започнал, и благодарение на многото си контакти продължи да помага, макар и отвън, както и Любо Бонев, който освен всичко друго работи за агенцията на Лъчезар Танев в Барселона, и стана дума онзи ден в разговора с Вера за историческите фигури в неговото семейство, майка му, която направи художествената гимнастика в Испания и така нататък и така нататък. Тоест има и много ентусиазирани хора. Ние тук не говорихме, да кажем, за Михайла Нанева и Свобода Михайлова, която Свобода познаваме всички. И Мишето е едно младо момиче, което с страшен ентусиазъм работеше и каза въпреки всичко, че е писнало и че иска да си почива. Така че ще видим, ще разберем, времето ще покаже, всичките тези клишета в случая са много верни. Аз съвсем умишлено не взимам още по-сериозна страна, защото сами аз не съм бил толкова вътре във водната топка през всичките тия години.
0: А там нещата се случват по повърхността,
1: да,
0: на водата.
1: Там често се случват и то...
0: Извинявам се за метафората.
1: Не случайно, не напротив, абсолютно правилно ти е метафората, и не случайно на големите състезания в басейните има подводни камери, за да следят какво се случва там, да кажем, на световни, европейски и олимпийски игри. Но до година България вече спечели домакинство на европейското за мъже в по-ниската дивизия, защото тази се води елитната дивизия, най-добрата, първата дивизия в водната топка в Европа, в която са младежите. Отново ще бъдем... Да, да.
0: Каза младежите.
1: Естествено.
0: Аз така предпочитам.
1: Ще бъде много, много интересно.
0: Между другото, не е необходимо да има поставени чак толкова високо технологични камери, когато състезател след излизането си на повърхността говори на фалцет, да е ясно какво се е случило. Но аз съм длъжен пред нашите слушатели да направя следното съобщение посредством технологиите.
1: Джитбол започна.
0: А, какво ще кажеш?
1: Не, чудесно.
0: Дори когато те подават,
1: този глас,
0: няма,
1: дори го познавам, да. Ти даже мен да ме няма на белия свят. Потърси любовта ми, стръкче пролетен свят. Добре съм.
0: Колега Рибиев.
1: Добре съм. Видях се с нощи след много дълги години с сина на моя приятел Симеон Караджов, Денис, който живее в Ванкувър. И си е тук за малко и съм много доволен, че е станал такъв чудесен младеж, който адски много се интересува от спорт.
0: Млад, хубав, с бъдеще.
1: Да, играеше хокей, сега продължава да играе хокей за удоволствие.
0: Е, в Канада какво да играе?
1: Ами много други опции има. Каза, че страшно много гледа NBA, гледа канадската лига по американски футбол, CFL, даже ми разказваше за квотербека на отбора от Ванкувър и така нататък. Това беше готино събитие, което ми се случи. Мина, направихме готино предаване вчера в Радио София. И което беше по-скоро.
0: Как мина предаването?
1: Ами беше предимно говорилния между мен и Лъчезар Христов, с когото не се бяхме събирали сигурно близо 2 месеца в студиото, имахме да се надприказваме. И разбира се, задължителното включване на Иво Иванов от Съединените американски щати, който този път очудващо не се намираше в някакви други краища на необятната конфедерация от щати.
0: Необятен пазар.
1: Да, се намираше от дома си. И както обикновено,
0: камъкът тежи на мястото.
1: Да, беше с някакви странни слушалки, които естествено, когато аз говорих, се връщаше ехо в ефира, но
0: пропада така, тази страна.
1: Така, да.
0: Колега Елипиев.
1: Пишеш си между другото с Даниела, само да си довърши изречението с нея.
0: Колега Елипиев.
1: Да.
0: Баскетбол.
1: Ами, баскетбол имаше, между другото, не обърнахме внимание, националния отбор игра приятелски матчове с Ангола, загуба и победа над Словакия на един турнир миналата седмица. В подготовката си за гостуването на Румъния в неделя на 30 в 18 часа в продължаващия цикъл от предквалификации за Европейското първенство през 2029 година. Същевременно тази седмица започват световните, т.е. продължават квалификациите за световното първенство през 2027 година. Започват повечето отбори да се готвят и за женското световно първенство, макар че шампионата в WNBA още продължава. И американките още не са излезли на някаква централизирана подготовка и на лагер, но те са топ фаворитки за спечелване на първото място на първенството в Германия, за което Международната федерация по баскетбол, още един път ще кажа, супер скандално ми отказа акредитация, но това е за тяхна сметка.
0: Всичко ще им се върне.
1: И играха се приятелски матчове, два от които бяха между Франция и Сърбия. Първо сърбите спечелиха като домакини. А с нощи в, мисля, Орлеан беше матча, не реванш, но матча на френска територия, в който Никола Йокич направи чудеса, вкара над 30 точки, направи традиционен си дабл-дабл. Сърбите изоставаха през първото полувреме с много голяма разлика, тя стигна до 20 точки и накрая матча се реши в последните 12 секунди и 3 десети. Второто полувреме беше за сърбите, те вкараха кош Марко Гудорич 7 секунди и 3 десети преди края, даже малко по-малко. След което обаче безобразно връщане, безобразен преход в защита, който позволи на Франция да вкарат кош последната секунда и да спечелят с една точка този приятелски матч, който обаче беше изключително интересен и гледан от много хора. В България Балкан започват, вече започнаха подготовката си, те минават на ново ниво, играйки в Юрокъп, втория по сила турнир в Европа, вече се знаят техните съперници, ще имат много матчове с много силни отбори, засилиха се с много чужденци, подписаха с някои от най-добрите български играчи, Александър Стоименов, Иван Алипиев, един от капитаните на националния отбор, Павлин Иванов, на практика двамата капитани, заедно с Димитър Димитров, се събраха в Ботевград. Тия всичките новини за подписвания, аз ги избълвах преди около 2 или 3 седмици в предаването по Радио София, макар че не бяха излезли официално. На практика от всичко, което казах тогава, почти всичките неща са потвърдени. Има още няколко, които просто не са потвърдени. Беше много интересно също, че имаше битка за това кой ще бъде старши треньор на Черно море, които тази година са с много по-малък бюджет, но ще съществуват. И тогава аз знаех за един съвсем различен треньор, но тъй като този треньор е наш приятел, но тъй като президента на отбора онзи ден в интервю, след като назначиха гръцки треньор начело на тима, каза, че единственият друг български треньор, с когото са говорили, е Тони Дечев, аз всичко останало ще си го запазя за моя собствена информация. Така че баскетбол ни очаква много интересен, динамичен период, който е свързан и с българското първенство, с това, че все още не се знае коя телевизия ще излъчва българското първенство след 6-те сезона в Макс Спорт, които помогнаха на шампионата да мине на друго ниво, с специализирано предаване, студия преди мачовете, и мисля, че много добра работа на целия екип, в който, слава богу, съм и аз. Но сега не се знае дали ще има в Макс Спорт. Слуховете са, че шансовете да остане в Макс Спорт са минимални, заради това, че Макс Спорт дават много малко пари. А другото е бартер за реклама, която обаче Федерацията по баскетбол, за разлика от тази по волейбол, не е в състояние да използва тези бартери и да може да си набави необходимата реклама и средства. И ще видим, предполагам, в най-скоро време как ще завърши тази битка, защото пък ако баскетбол в този сезон, в който вече ще има 14 отбора, за първи път отбор от Дупница, Политехника, които играха в А групата на Българската баскетболна лига, завръщането на Ямбол и ЦСКА в елита, с абсолютна гаранция първенството да бъде още по-интересно от всякога. И слуховете, че и в Левски най-после ще има малко повече пари и няма да се борят за оцеляване всеки ден. Ще бъде скандално, ако няма телевизия, защото дори корпоративните рейтинги, които много рядко изтичат от тази дно, са изключително стриктни в това да не ги показват и да не ги обсъждат публично, показват, че в повечето случаи, дори когато се играе волейболното дерби Левски ЦСКА, баскетболните матчове, макар и малко, защото тук не става дума за огромна зрителска аудитория, имат по-висок процент на, ще използвам великата дума, гледаемост. Тоест има много теми, които те първо ще се отварят и ще можем да си говорим за тях, когато се спомене тази сакрална фраза колега Липиев баскетбол.
0: То всъщност не е правилно да се произнася така, вече Чичко е Липиев баскетбол.
1: О, да, така е, да.
0: Което ме подсеща, че тези наши слушатели, които евентуално са стъпили на криво в петък и са пропуснали да слушат това гостуване на госпожа Вера Маринова.
1: Да.
0: Аткинсън?
1: Да, точно така.
0: Могат.
1: Джон Аткинсън беше, нейният съпруг.
0: Могат да го направят в подкаста в radiotangra.com. След 8 минути ще има полезни съобщения, след което ще си позволя една, две, три думи за започналото в събота вечер по много интересен начин най-голямо ръгби съперничество в Йоханесбург на митичния стадион Елис Парк между Южна Африка и Нова Зеландия. А футбол гледали?
1: Футбол гледах, малко гледах. Гледах
0: футбол макло аз.
1: Да, до 2 на 0 за Левски срещу Спартак Варна, защото беше ясно, че там нещата...
0: Пътят е бил дълъг.
1: Да, че там нещата са Crystal Clear, там този матч завърши с победа с 6 на 0 за Левски. Също така гледах вчера матча между Нюкасъл и Ливърпул, пак също на пресекулки, защото част в радиото, пък по това в същото време завършваше Формула 1, пък женския ни национален отбор играеше с Гърция, голяма мъка и загубиха. Те започнаха с победа над Украйна с 3 на 0, гъркините биха Украйна с 3 на 2 и се очакваше нашите да бият Гърция, само че загубиха, мисля, че с 3 на 1, защото си тръгнах от радиото в момент, в който гъркините печелиха втория гейм. И същевременно се опитвах да следя какво става и в колоездачната обиколка на Испания, но честно казано дори не знам името на победителя във вчерашния втори етап. Първия беше спечелен от Тадей Погачар.
0: Ако тази паралингвистика, която обозначава сценичните обяснения в пиесите и в сценариите, театралните пиеси, чува се шум от отваряне на врата и такива неща, чува се звук от прозявка. Заради Погачар.
1: Да.
0: Нали, винаги. То не може.
1: Еми, не може. То е Погачар.
0: Не, да. Но, както и да му викаш, да. Той обикновено печели.
1: Той обикновено печели, но тук голямата битка е да спечели Вуелтата, да спечели червената фланелка, защото тази обиколка той не я е печелил още.
0: Рангел Шарков ще трябва да ни обясни как вижда нещата от своята камбанария.
1: Аз също отида на други спортове.
0: Ох, мислих, че до туалетна.
1: За да кажа, че Матю Бренан на практика спечели този етап, който беше 214 км от Монако до Маноск, което е пак френски град. Първа победа в голяма обиколка за Бренан. Пао Мигел от Бахрейн Виктория се втория. Погачер стана трети. Той не само си запази фланелката, но и увеличи своята преднина, но всичко те първа продължава. Има още цели 19 етапа, така че тук по-скоро ще спечели отново Погачар, но дали с колко, как ще се решат планинските етапи и как ще се развият нещата, ще следим в следващите седмици. Беше интересно, че ЦСКА 48 вчера загубиха от Септември с 1 на 0, един от другите евробойци, ако така можем да ги наречем с старото журналистическо клише. И още в Англия, днес град Челси, започна интересно шампионата, като може би най-големия удар след петъчната победа на шампиона Арсенал. Най-големият удар дойде в събота, когато Новака Хъл Сити би Манчестър Юнайтед с 2 на 0. Междувременно в Германия Байер Мюнхен спечели суперкупата на страната. Завъртяха се първенствата. Реал Мадрид биха 2 на 1. Затова Рангел може да ни каже повече, защото той със сигурност е гледал този матч.
0: И Рангел, кажи!
1: Григор Димитров започва в квалификациите за US Open. Имаше също така два финала в Синсинати. Коко Гоф, ето къде е Коко,
0: Абе, винаги изтръпва,
1: спечели,
0: когато се чуе това име.
1: Да, Кори Гоф е нейното истинско име, но тя спечели срещу Джесика Пегула 6-2-6-4 в финала, а това беше за първи път от 56 години насам, мисля от 70-та година, финал между две американки на турнир на турнира в Синсинати, което е наистина супер, а пък мъжете, които играха, на практика жените играха в 2 часа през нощта, вече в понеделник, при мъжете Артур Фис спечели първата си титла от сериите ATP Masters 1000, като победи Франсис Тиафо с 6-3-1-6-6-0 за час и половина близо, след като направи 11 аса. И това са важните неща от тениса. Пък какво друго да кажем, да завършим преди полезните съобщения, евентуално с още малко баскетбол. Миньор преподписаха с Алекс Ландие, с капитана си Тошко Фигур Кесър, така че те запазват също сериозното си ядро. В NBA Демар Дерозан отиде да играе в Денвър с Никола Йокич, той ще играе през новия сезон. И не знам какво
0: още.
1: Как
0: се казваше това момче, глиста, францето?
1: Казва се Витор Уембаняма.
0: Той поддържа форма с един френски ръгби отбор.
1: Сега в момента поддържа форма с националния отбор на Франция, защото играят вече тези мачове и се готвят за квалификациите.
0: Беше започнал с Прованс ръгби.
1: Да.
0: И имаше такива, представяш си колко ще е полезен на тъча. Той е колко? 24?
1: Да, на тъча може и да е полезен. Но в мелето няма да е никак полезен, защото ще го начупат на малки костички.
0: Е, не се знае.
1: Толкова
0: може да е
1: слабичък. Вихри се скандал с основния гард, доскоро гард на Олимпиакос Томас Локъп, който отива в, да играе в Дубай. Задействат някаква клауза от Олимпиакос, ще си търсят правата в арбитражен съд. Заради парите в Партизания ме проблеми. Защото Джабари Паркър, който между другото беше един от най-киселите играчи в отбора на Партизан, после беше преотстъпен в Хувентут, не се появи на тренировка. Президента каза, че Мияйлович, се казва той, че има все още договор, така че не е ясно точно какво ще става и с Джабари Паркър. Т.е. футболните цигани се пренасят в голяма степен и на баскетболния терен. И разбира се, най-важното, което задължително трябва да отбележим, е, че АПОЕЛ Тел Авив вече също са в София и съответно ще започнат своята подготовка за сезона в Евролигата, който започва в края на септември, и ще ги гледаме отново на българска територия.
0: Така ли се оказа?
1: Да, което е супер според мен. И най-после може би е време да се подготвят българските зрители за това, че е хубаво да гледат качествен баскетбол и да не се мръщат толкова много на това, че билетите им били скъпи, защото едно ходене
0: Бургас
1: на кино е по...
0: Да, защото в Израел Бургас е мръсна дума.
1: Не знам защо не играят в Бургас. Първо, залата в Бургас, ако тръгнем да говорим за залата в Бургас, няма да ни стигне цялото предаване. Това е абсолютно ясно, защото тя самата зала сега ще получи едни нови инжекции финансови и най-после ще стане годна.
0: Това е заради Евровизия?
1: Да, тя има трибуни за по-малко от 5000 души, има лекоатлетическа писта, която мисля, че никога до сега не е сглобявана и не е използвана до този момент, но има голямо пространство и за мен това е една от главните причини да бъде спечелена тази битка, освен политическото цакане, което е повече от очевидно.
0: Говорим за Евровизия.
1: Да, и съответно те ще получат много пари, които ще им помогнат да подобрят конструкцията, да направят залата вече наистина такава, каквато трябва да бъде, защото тя иначе изглежда добре и има огромен вътрешен обем, но това не помага да бъде използваема. И другото, което е важно тук, е, че тя може да бъде свободна месеци наред. Нещо, което не може да се случи с столичната арена 4 осмици, не може да се случи с... то няма и друга подходяща голяма зала, поради простата причина, че арената в София ще има и мачовете на АПОЕЛ. Не се знае до кога, зависимост от това как се развиват конфликтите в Близкия изток. Има концерти насрочени и така нататък, и така нататък, и тя не може да бъде толкова дълго време на разположение.
0: Те не са разрешаването на тия конфликти не е на хоризонт.
1: Да,
0: нищо, че земята съжаление е плоска, според някои.
1: И разбира се, да кажем, че се възобнови след лятната пауза над преварата във Формула 1. А Макс Верстапен отпадна още в първата обиколка. Това ще
0: бах ти изтреля си всички куршуми преди.
1: Това е ми, за ти остава повече време за ръгби.
0: Глупости, половин час ти ще говоря.
1: Говорим за други
0: цяло
1: неща.
0: Цяло полувреме почти.
1: А той отпадна още в първата обиколка на състезанието за голямата награда на народната му Холандия, Нидерландия, както е политически коректно, на пистата Зандворт. Имаше рестарт на състезанието. В крайна сметка Ландо Норис с Макларен спечели първото място. А Кими Антонели, който продължава да води в класиране, стана втори и това е, битката продължава, но Верстапен не успя да се справи, после каза, че е карал болен и така нататък и така нататък. Време е вече за полезните съобщения и за кратка освежаваща пауза, защото
0: не
1: чашите са студи.
0: Ще хапнем по един бомбон в памет на Чарли Уотс, великият барабанист на Rolling Stones, лично на мен най-симпатичният ми член на тази без съмнение велика група. Бомбонът е музикален, Honky Tonk Woman, защото загубихме Чарли Уотс на тази дата, 24 август, преди 5 години, през 2021.
2: Знаеш ли, че музиката и спортът всъщност си приличат? И двете са чиста емоция, с тях се радваш, плачеш, крещиш. И двете са терапия, умеят да разбират и да лекуват. Пренасят те в друг свят, далеч от ежедневието, там където си себе си, и силен, и уязвим. Музиката и спортът обаче живеят на различни места. За любимите песни остани тук, а за спортните ти цели е в Спортдепо. Имаме всичко, от което се нуждаеш, за всеки спорт, на който се наслаждаваш. Спортдепо. Думът на обичащите спорта.
3: Мега час.
4: Този път в Мегачас ще има напомпан радостен поп от Jade Hairpins, дискоентузиазъм и електроносталгия от Warm Digits, инди-рок футуролозите Deerhoof, джазираната небрежност на Broken Candies и интимните сол-пейзажи на Ник Хаким. Мегачас е в понеделник от 16, повтаряме вторник от 10, сряда от 18 и неделя от 22, само по Тангра Мега Рок.
5: T-Biz, вече над 17 години, точният интернет доставчик и партньор на Радио Тангра Мегарок. Това е T-Biz.
6: FruitMix доставя пресни плодове до вашия офис.
7: Адам!
6: Обадете се на FruitMix във Facebook и на телефон.
8: 038-227-224.
9: Трикракото пиле. Денко го от три. Преоткрийте удоволствието от общуването. Чрез храната.
5: Последната седмица на август 2026. Всеки ден от 12 на обяд. Само Насо Русков. Най-доброто. Седмицата на Мотел Хентай. 20 години. Ние не сме като другите. Ние сме като теб.
10: Джитбол се излъчва с подкрепата на спортни магазини Спортдепо.

0: Чарли Уотс, велик, без никакво съмнение. И така, господин Алипиев, ръгби.
1: Ами, само да довършим с баскетболната тема, с още нещо, което излиза току-що. И това е, че рилски спортист, отбора, който спечели титлата в предишните две години в България, преподписа с основна част от най-важните си играчи, хората, които са ядрото на отбора. Ветеранът и легенда Чавдар Костов остава в отбора, един от опитните американци, който започна престола си в България, в Левски, точно в най-сериозната финансова криза, заедно с Джон Флорвиас отиде в рилски спортист, но за разлика от Джон Флорвиас остава там вече, мисля, започва четвърти сезон. Това е Алан Арнет. Друг ветеран, варненец Александър Янев, под дрожба на Варненското спортно училище, най-умният гард в България Деян Карамфилов, поне от това средно поколение. Миро Васов, който сега също се появява като основна част националния отбор в момента, в точно тази селекция на Любомир Минчев. Христо Бъчков, една от звездите на миналия сезон с много голям напредък. Младия Краси Петров, който също дойде като юношен Левски. И още един от младите, Деян Христов. Всички те остават в състава на рилски спортист. А сега, колега Върбанов, е време за този мега сблъсък на Елис Парк от събота след обед.
0: Елис Парк е легендарен и обезсмъртен дори заради филма на Клинт Иствуд, Несломим Инвиктус, който ни показваше събитията около превръщането на Южноафриканската република в Rainbow Nation, т.е. нация с цветовете радагата. Тогава, през 1995, цели 31 години са минали от тогава, Нелсън Мандела след 30 десетилетия и отгоре време прекарано в една малка килия в затвор, като президент на Южноафриканската република, успява да удържи цветнокожото население, което е значително по-голямо, да не изколи всички бели като отмъщение за апартейда. И много интересно, тази тема е свързана точно и с Нова Зеландия. Затова матчът, а изобщо целите тези серии, както ги наричат, през август и септември, са много интересни. Та Мандела застава в защита на отбора на Спрингбокс, защото до онзи момент това се смята за спорт ексклюзивно резервиран за потисническото бяло население, и убеждава своите братя под свят: няма нищо лошо, това е просто спорт. И практически спечелването на тогава първата титла на Южна Африка на световния ръгби небосклон се оказва ключов фактор за обединяването на черни, бели и индуси, които също знаем не са малко в населението на тази иначе много богата на природни ресурси земя. Това е най-същественото ръгби съперничество в историята на земята. Цифрите показват, Южна Африка има 4 световни титли, Нова Зеландия има 3. 2 имат австралийците, Англия има само една. Но трябва да се отбележи, че 4-те титли на Южна Африка срещу 3-та на Нова Зеландия са извоювани от антилопите. По-специалния местен модел е Спрингбокс. Те са извоювали 4 титли при положение, че не участват на първите 2 световни първенства, съответно спечелени от Нова Зеландия и Австралия. Заради турнира на трите нации, превърнал се в последствие в 4-те нации, нямаше 30 години такива турнета като това, което започна преди няколко седмици, и не случайно е наречено Rugby's Greatest Rivalry. Практически отбора на Нова Зеландия, националният отбор, тези All Blacks, за които не само толкова говорим, но на някои тук в студио Никола Стойнов са и вкарали с мастило под кожата. All Blacks играят освен 4 последователни мача с Springboks, 4 чели с блъсъка на националните отбори. Също така и 4 съпътстващи мача с клубни отбори. 3 от тях вече се играха, така започна турнето на Нова Зеландия и всъщност те спечелиха без особени проблеми 2 от тях. Третият беше спечелен, макар и не чак толкова убедително. На същия този стадион, на който се играе знаменития финал през 1995, спечелен с ждроб в последната минута на Джоел Странски, който продължава да къса нервите на всички зрители на Sky Sports с отвратителния си фалцетен глас като коментатор. Джоел Странски говори с такъв глас. На същия този стадион, който, връщам се към началото, безсмъртен във филма на Клинт Иствуд, най-вече с прелитащия отгоре самолет, който кара личната охрана на Мадиба, както наричат с любов Нелсън Мандела, дали пък някой не е решил да забие самолета в стадиона, за да изпепели лидера на чернокожото население, великия президент. А всъщност се оказва, че просто един пилот размахва с крила и поздравява всички събрали се на този паметен момент. Сега, си казах, на същия този стадион ще има ли самолет? Винаги готови да надминат себе си, южноафриканците пуснаха 2 големи самолета. Камен познава, вероятно Рангел не, Румен Копривщин, който от години живее в Южна Африка. Той е лекоатлетически специалист, български голям, който работи точно в системата на атлетиката и физическата подготовка в тази доста спортна, предимно ръгби, но и очевидно и футбол, бафана, южноафриканска нация. Обади ми се, както често, от едно
1: лека място... атлетика, плуване.
0: Обади ми се около него едри глигани, бели бяха всичките, с фланелки на отбора на Южна Африка и ми каза: Василе!
1: Георги Банов е бил 24.
0: Василе! Василе! Не, не, не! Банов е като малка таборетка в сравнение с тези дъбове.
1: Така, с Пламен Вълков, така се шегуваме с Георги Банов, който пък винаги, когато минаваме през Австрия и отиваме на някои ски състезания, понеже там пасат много крави, и той казва: ето, отбора на Левски е дошил на лагер.
0: Тако Привчин ми показа своите приятели, които бяха насядали около маси, пиеха бира и с изненада видяха как аз показах току-що изгладерите си шорти All Blacks. Пред тях сложих фланелката си, една от шесте на All Blacks, и размахах знамето. След което им казах: много бих искал да ви подам това знаме, за да можете да избършете сълзите си. След мача, момчета, но се намирате на няколко хиляди километра южно от София. Те много се смяха, намираха се в този конкретен момент само на 2 километра от стадиона. Раси Ерасмус, смятан за най-големия магиосник и ръгби мозък на планетата, треньора на Южна Африка, направи специално обращение към доста кибритлиите ферове на Южна Африка да окажат абсолютно необходимото уважение при изпълнението на традиционния маорски танц преди началото на двубоя хака. И всъщност е факт, че южноафриканците послушаха своя треньор. Аз не съм чувал толкова страхопочитателно мълчание от тях никога. В дългата ми биография в гледане на мачове на южноафриканския национален отбор, който започна не лошо мача, като до 50-та минута всяко тяхно пипане на топката караше феровете на Южна, т.е. на Нова Зеландия да изтръпват. Тук всъщност има един много любопитен момент, към който казах, че ще се върна. На територията на Южна Африка живеят много родени там хора, които са фенове на All Blacks. Историята е следната. Повечето от тях са цветнокожи. Защото, когато през 60-те години южноафриканците канят често новозеландския национален отбор, то това е the greatest rugby rivalry, новозеландците първоначално заради чисто ръгби причини, както знаем, в отбора на Ирландия, например, се състезава обединен отбор, в който са включени и състезатели от северно-ирландската провинция, обединена Ирландия. Тук те не се подчиняваха много на ембаргото, включително и на спортните терени, което световните спортни федерации очевидно са били наложили над южноафриканците. Обаче, когато през 1960-та получават не просто препоръка, а едва ли не заповед в централата на Новозеландската федерация. Окей, идвате, но без видимо маорски играчи. Но знам се така, това е абсолютно невъзможно. Та това е повече от половината ни отбор. Не, не, вие не може сега да идвате, ще кажем, че са бели. При което, разбира се, новозеландците не могат да допуснат такова отношение към собственото си коренно население на Нова Зеландия, там с колко букви е в кръстословиците. Съответно, когато се появява отбора, те привличат фенските сърца на цветнокожите южноафриканци, които казват, бати, тие са като нас, и всъщност разбира се, че се разбира всичко. Не остава тайна това отношение на новозеландските ръгбисти, които всъщност ще накажат със свое собствено ембарго за цели 10 години. Няма да стъпи новозеландски ръгби крак на южноафриканска земя, и това се помни и до днес. И всъщност има вече колко поколения южноафриканци по паспорт, по рождество и по кръв, които обаче, когато играе отбора на Springboks с All Blacks, те са на страната на гостите. Тоест, това, ако погледнем от друг ъгъл на нещата, Мадиба не е успял да свърши работата съвсем до край, тоест не всички рани са излекувани. Така или иначе, изумителен смазващ отбор на Южна Африка в схватката, разнасяха 8-те нападатели на Нова Зеландия както си искат, но всъщност, както в крайна сметка написаха като заключение и извод големите световни ръгби експерти, интелигентността победи грубата сила. Защото освен след ключови промени в първата линия на схватката на Нова Зеландия, гостите успяха да обърнат посоката и започнаха те да доминират в схватката. Други въпроси, тогава пък започнаха да губят тъчовете си. Два последователни им бяха откраднати от човека не просто с впечатляваща фигура, но и звучното име Ебен Едзебет. Така или иначе, победиха с 33-16 гостите от Нова Зеландия, като изоставаха с 15-13 на почивката, и това хвърли в сляпа еуфория почитателите на All Blacks. Дори във френските форуми смазаха, унижиха, размазаха по-трезво мислещите, писаха до унищожиха. По-неприятното е, че може би най-впечатляващия играч в световната ръгби сцена през последните 10 години, Чеслин Колби, напусна, накуцвайки някъде 15-тина, може би дори 20 минути преди края на матча. Общото, аз не се обадих на Румен Копривчин след това да му кажа, аз нали ви казах, на него и неговите приятели, но всъщност знам какво щеше и да ми каже той. Всеки човек може да прочете реакцията на бокеферовете в световните форуми. Да, това беше последната ви победа. Следващите три мача ще вземем ние. Всъщност следващите три са сега в събота, после още една събота, четвъртата събота, т.е. третата събота, четвъртия матч, обаче, както вече сме казвали, няма да се играе на южноафриканска земя, а на неутрална в Балтимор, в Съединените американски щати, като това е част от онази програма на американците да вдигат интереса към великата ръгби игра на своя територия, защото не следващата година, а след 5 Съединените щати ще бъдат домакини на по следващото световно първенство по ръгби. Така или иначе, матчът беше впечатляващ, много интересен. Любимият на Камен Рипиев Деймиан Маккензи всъщност беше в основата на обрата, нека го наречем така, с потрясаващ 40 метров пробив. И
1: това, че той десетка стана 15-ка, може би не е добре за отбора.
0: Те така ги въртат. Боден Барет, разбира се, отстъпва своето място, но пред по-младите, но трябва да отбележим при всички случаи и забележителния успех на наблюдавания от близо от нас Уил Джордан, който отбеляза нови две есета в този свой матч. 58 матча за Нова Зеландия, 53 есета, а той е само на 28 години, да е жив и здрав. Ричи Моунга, супер десетката на Нова Зеландия, след 3 години отсъствие беше повикан по успешност заради 4 контузери играчи, защото турнето все пак е масивна работа. 8 двубоя, групата от 44 играчи. Сега във вторник, т.е. утре, е последния от 4 клубни матча. Те ще играят, новозеландците ще гостуват на клубния отбор на Lions. 19 часа българско време, струва ми се, е точната дата. Получих много абсолютно основателни критики, защото в петък казах, че матчът е в 22 часа, но аз го имам този проблем на дислекция, защото датата е 22-ри, беше 22 август и аз казах, матчът е сега от 22 часа. Адски съжалявам, ако съм подвел някого, който в 22 си е пуснал матча, той се тръгнал да го търси само за да види резултата от този матч. Изключително вълнуващо ниво. И да завърша с една тъжна констатация от френските ръгби фенове.

0: корт на Диамантената лига и изхвърли диска на 72 метра и 58 сантиметра. Божидар Сарабоюков влезе на финалите на Диамантената лига, но категорично заяви, че не е доволен от това, което направи там, защото за първи път през сезона скочи под 8 метра.
1: Попита ли го, не разбрах?
0: Да, не, няма, ще кажем още 2-3 неща за лека атлетика. Джан Марко Тамбери, който е един от най-великите скачачи на височина в последно време, спечели този турнир също така в Катовице от Диамантената лига, където имахме също интересни резултати, още като, разбира се, това, че Александра Начева се класира на седмото място в дългия скок, Ярослава Магучих скочи 2 метра и продължава чудесния си сезон в скока на височина, който за мнозина тук в България е скандално това, защото те всички още си живеят във времената на Стефка Костадинова, който в края на миналата седмица се държа безобразно, след като новото ръководство на Олимпийския комитет излезе с информация за финансови нарушения от страна на екипа на Стефка Костадинова, и тя имаше неща, изречения, които са: какъв е тоя, станаше дума за новия генерален секретар на БОК, къде е тръгнал, аз съм Стефка Костадинова, той никой, къде съм аз, къде е той, и някакви такива неща, които бяха доста противни, но защото ако се увлека в това, няма да ни стигне времето. Господин Шарков, американски футбол е и скандал в WNBA. Това работи ли? Господин Върбанов, от този микрофон, моля.
2: Добър ден на всички любими и нелюбими слушатели на Angra Mega Rock. Американски футбол предстои след две седмици да започне първенството. Сега тази седмица ще бъде третите матчове, които са преподготвителни, които три седмици при началото на сезона започват. Любимите Канзас Сити Чифс губят втори пореден матч. Буди притеснение това, че вайд ресиверите на любимия ни, на нас тук отбор, са всичките с проблеми. И тази година май не се очакват светли бъднини.
0: Еми той, Махомс е в процес на възстановяване, въпреки че се върна. Сега новините са, че Травис Келси е поотслабнал след сватбата, така, но това ще го направи по-подвижен.
2: Добра форма е, личи си, че е в добра форма. Това му е последния сезон вече официално, което той обяви. Другото, което откриха новия сезон на Buffalo Bills, който изглежда прекрасен, прекрасно изглежда.
0: Дано да им донесе късмет.
2: Това, което обаче пак е характерно за него, е, че той е отворен стадион и ще използва всички дадености на климатичните условия, които има там.
0: През зимата да мачкат.
2: През зимата да мачкат. Другото, което е интересно, че Денвър загубиха и двата си предсезонни матча, и те като Чивс. Така че в първия кръг се очаква сериозно дерби между Денвър и Канзас Сити Чивс, като и двата отбора явно не са във върхова спортна форма, въпреки че в момента играят само резерви, предимно резервите. А по отношение на WNBA, тази вечер вие, както във вашето предаване последните им два пъти коментирахте с господин Иванов от Канзас, към на матча на Индиана Фивър с
0: Чикаго Скай,
2: отново имаше към Кейтин Кларк тенденциозно отношение на опазващите я гардове от другия отбор, при което в предните места се намираше как му беше първото име на господина, на Кендер?
0: Енес Кантер се казва, Кантер. Известен още с името си Фридъм, турски баскетболист, който в един дълъг период нямаше никакво гражданство, защото Реджеп Тайп Ердоган каза, че той е национален предател и не го допуска в Турция такъв нещастник като него. Той стана американец, смени си името на Freedom.
2: Обяви го, че
0: на 7 август обяви, че ще се включи в драфта на WNBA, защото там решиха, че могат транссексуални и всякакви такива да участват, и той някакси напук и с чувство за хумор каза ми: тогава и аз ще участвам в тази цялата история, защото след като мъже вече могат да участват.
2: Така, и той попадна в закачка с гарда на Соня, името, фамилията не знам коя е, но попадна в закачка, при което на неговата фанелка, на където пише

0: че Ломан започна да я размахва в очите на тази дама, при което това го приеха за тенденциозно отношение и го изгониха от залата, което е много странно. Но публиката, понеже си играеше в Индиана, го аплодира, което беше много, много странно. Но пак там нещата продължават тенденциозното отношение към Кейтин Кларк. И WNBA става все по-брутално, даже повече от NBA. Вие какво мислите?
1: WNBA прилича на най-добрите времена на Националната хокейна лига, когато всички се биеха след около 30-та секунда на терена. Жените се оказаха толкова брутални на баскетболното игрище, такъв тормоз си налагат. Има така наречен обратен расизъм, действа страшна сила, затова ни говореше още по-лице, когато стана шампионка с Хюстън Комец в WNBA в средата на 90-те години. И сега това е станало още по-силно и тормоза, на който е подложена Кейтин Кларк, е брутален, наистина брутален. Аз не знам как тя продължава да бъде цяла, защото явно всички адски много и завиждат, че тя е баскетболистката, тя е човекът, който обърна тренда и повиши, заради нея се повиши толкова много интереса към женската NBA, а не случайно залата на Индиана, всичките домакински мачове са sold out още преди началото на сезона, и тя се е превърнала в основна героиня на много телевизионни предавания, сега ще бъде суперзвезда и в женския национален отбор на щатите на световното първенство. И наистина това е необяснимо, но като говорим за женски баскетбол, понеже времето ни изтича, е време да кажем, че джитбол завърши. Чисто от приятелска гледна точка да ви насоча към един много готин документален сериал в Apple TV, който е посветен на един от най-великите треньори за всички времена в женския баскетбол, Джино Ориема, благодарение на когото хъскитата от университета на Конектикът и Юкон Хъски се превърнаха в абсолютна легенда и династия в женския баскетбол.
2: И до все петък. Пак, ти иначе как си?
1: Отлично.
2: А ти?
0: Мерси, добре.
2: Аорта будала.
3: Последната седмица на август 2026-та. Всеки ден от 12 на обяд. Само Насо Русков. Най-доброто. Седмицата на Мотел Хентай. 20 години. Ние не сме като другите. Ние сме като те.

Танграмегарок вече е част от съдържанието на дигиталния мултиплекс в България и всеки доставчик на телевизия, интернет и сателитни услуги може да го разпространява в собствената си мрежа напълно безплатно. В случай, че не ни виждате в пакета на своя доставчик на дигитални услуги, свържете се с него и питайте за нас. Радио Тангра, Мегарок.

началото на седмицата, посветена на Лудия Гери и на Насо Русков, имаме 45 минути, в които след като чухме сега тези три песни, които присъстват в класацията ви Тангра Топ 40, малко внимание и към чисто нова музикална продукция появила се на пазара сега. Онзи ден, в петък на 21 август, излезе новия музикален албум на актьора Антони Хопкинс, наречен «Животът е сън». Може да се преведе и като «Животът е мечта». Life is a Dream, заедно с филхармоничен оркестър и Густаво Дюдамел, който дирижира. Ето ви, например, композицията, с която започва албумът на уелски актьор «Fanfare and March».

парче от чисто новия албум на митичните The Afghan Whigs. Парчето House of I. Chelsea Wolf става все по-популярна. А също така новият албум се радва на добър успех. Озаглавен е The Dark. That is not the end е песен, която сме пускали неведнъж. Насо Русков и Силв в нейната селекция често ни обръщат внимание на Челси Улф в мотел Хентай. Аз ще ви пусна от въпросния чисто нов нейен албум The Dark най-малко пускарата песен. Това е последната Dancer in the Sky.

доверие вече е факт. Не е факт обаче новия албум на Everlast Solo. Everlast от House of Pain. Албумът му, който предстои да излезе сега в петък, след 3 дни и нещо, се казва Embers to Ashes. Ето ви от него парчето Losing Man's Game. Everlast. Класика.

0: Бриджит Пола с Камена Липиев, дарира смъртта на Чарли Уотс от Ролинг Стоунс, също така и рожденния ден на страхотния Джон Буш. Ще се върнем към това, този път не чак толкова с Anthrax, колкото с Armored Saint, които издадоха изключително силен албум по-раро от това лято. Все пак да отбележим, че 13.30 е Рай 31.
1: Мега час.
2: Този път в Мега час ще има напомпан радостен поп от Jade Hairpins, дискоентузиазъм и електроносталгия от Warm Digits, инди-рок футуролозите Deerhoof, джазираната небрежност на Broken Candies и интимните сол-пейзажи на Ник Хаким. Мега час е в понеделник от 16, повтаряме вторник от 10, сряда от 18 и неделя от 22, само по Тангра Мега Рок.
0: T-Biz, твоят бутиков корпоративен интернет доставчик. T-Biz, сигурност и спокойствие за твоята фирма. Затвори целият цикъл с T-Biz, комплексна IT поддръжка, интернет плюс хостинг плюс сапорт. T-Biz, без извинения и прехвърляне на отговорност. Свържи се веднага в сайта tibros.net.
3: This Angry Pen of Mine можеше да е ред от текста на Nutshell, но е заглавието на фотокнигата, която семейството на Лейн Стели посвети на иконата на сиатовската музика. Книгата е произведение на изкуството, но и прозорец към вътрешния свят на Стели. Болката в творчеството му е добре позната на всички ни, но тук тя е в ярък контраст с любовта и нежността, споделени от тези около него. Търсете в Rebel Store, онлайн и на място, и на rotanapple.store.
4: Здравейте, аз съм Макси от Rebel Store, мястото, където всеки уважаващ себе си фен ще се почувства у дома си, защото ние предлагаме само и единствено официални и лицензирани артикули на любимите ни рок и метал артисти, както световни, така и български. Rebel Store се намира на улица Чипровци, номер 3, между булевар Христо Ботев и Дженския пазар. Работим от понеделник до петък, от 11 до 7, в събота до 5, а в неделя събираме сили за следващата седмица. За всеки, който предпочита, имаме сайт, който работи денонощно. Rebelstore.net.
5: Имайте срам! Имайте срам!
6: Джитбол. Уникалното светско спортно рок-н-рол шоу. Слушайте Джитбол всеки петък на живо Иво. От 12 на обяд. Джитбол.
7: Джитбол се излъчва с подкрепата на спортни магазини Спорт Депо.
8: Трикракото пиле. Денко го от 3. Преоткрийте удоволствието от общуването чрез храната.
9: Фруктмикс доставя пресни плодове до вашия офис.
10: Адам!
9: Обадете се на Фруктмикс във Facebook и на телефон
11: 0382272024.
0: Последната седмица на август 2026. Всеки ден от 12 на обяд. Само Насо Русков. Най-доброто. Седмицата на Мотел Хентай. 20 години. Ние не сме като другите. Ние сме като те.

Тангра Мегарок вече е част от съдържанието на дигиталния мултиплекс в България и всеки доставчик на телевизия, интернет и сателитни услуги може да го разпространява в собствената си мрежа напълно безплатно. В случай, че не ни виждате в пакета на своя доставчик на дигитални услуги, свържете се с него и питайте за нас. Радио Тангра Мегарок.

12 минути до истинското начало на седмицата, в която доминира музика на Насо Русков по радиото. След The Body of an American, Dropkick Murphys и техния поклон към Шей Макгауън, ето едно голямо събитие от петък. Дълго време смятания за загубен дебютен албум на великите The Cramps, записан преди близо 50 години, заедно с Алекс Чилтън, в крайна сметка беше изтръскан от пръхта и се появи на пазара. Точно сега в петък Хенри Ролинс има вина за това да стигнем до тези записи, правени в студио Арден в Мемфис през 1977 година. TV Set, версия 1977. The Cramps.

можете да слушате целия албум, аз го направих. Много интересни музиканти са родени на днешната дата, 24 август. Сигурен съм, че у дома ще направите поклонение на Кен Хенсли, най-съществената фигура в историята на Юрая Хип. Вероятно ще отбележите и раждането на Андреас Кисър на тази дата през 1968 година, или пък на Жан-Мишел Жар, френския господар на електронните хармонии, но ние ще се върнем към темата Джон Буш. В Блиц Джитбола с Камен Алипиев се върнахме към периода му в Антракс. Да, до 2005 беше той при тях. Сега Джон Буш, чисто новия студиен албум на Armored Saint, появи се на 22 май. В негова чест, великото парче от този албум Бъка.

Това беше началото на новата седмица. Продължихме с новия сезон на G-Ball с Blitz версията. Нека завършим с почит към великия Чарли Уотс, когато загубихме на тази същата дата преди 5 години. Една песен, която той определено доминира. Get Off My Cloud, Rolling Stones, 1965.

Последната седмица на август 2026. Всеки ден от 12 на обяд. Само Насо Русков. Най-доброто. Седмицата на Мотел Хентай. 20 години. Ние не сме като другите. Ние сме като теб. Мотел Хентай и Стания със сил, със семейство Бейтс, The Sweet Tranny from Transsexual Transylvania, и сме Насо Русков. Ние сме тук, надяваме се и вие, събличайте се. Уоу. Yes, it's here, and it's all yours. Sing and rejoice. Celebrate life.

Имам чувство, че дръпнах един кабел и нещо стана тук. Разплёкахме малко пиене. Ма не пиене, ние не пиваме алкохол. Какво си мислите, бе? Ние не сме. Това е вече така от живелица. Примерно бензин, е такива неща. Нещо по-интересно. Течен фентанил. Или нещо такова. Les Animaux Sauvages, издавахме нов сингъл, между другото. И ето, какво по-удачно време и по-подходящо място да се саморекламирам, отколкото в Мотел Хентай. Martin and the Family! Скоро имаме шоу в Лондон. Ура! Ура за нас! Хвали се, Наско, хвали се!

Шлам Пайцигер. Исках да го кажа и затова се готвих се известно време. Известно време се подготвях. Шлам Пайцигер! Шлам Пайцигер! Така добре ли е? The Rustling на солетки. О, господи, на повторимата атмосфера в студиото на радио Тангра Мегарок по време на Мотел Хентай.

страхотната Little Sims в Мотел Хентай. В месеца, в който празнуваме 20 години радио Тангра Мегарок. А ето

Мехмед Аслан. Много ми е приятно да представяме персийски и арабски артисти все повече, колкото се може повече, успоредно с страстната омраза, която цари тук в България към всичко от Близкия изток, без хората изобщо да знаят защо. Обаче чуваме ли, че някой арабин или персиец или веднага се наточват зъбите. Какво точно ви направиха тези хора? Само да попитам. I'm just asking. I'm just asking. I'm just fucking asking. Селекцията на сила след малко, между другото пилета, корнишончета мои. Oh yeah!

0: ever selectier than a seal.
1: Точно така, това е селекцията на Сил. Вие слушате Мотел Хентай по радио Тангра Мегарок. А това са She Passed Away. Слушаме музика от новия им албум Мизантроп.

Надявам се. Patriarchy издадаха цял албум с ремикси на песента им Victim of God. Този е направен от Джон Кригер. А вие жертва на какви обстоятелства?

Ех, техническите проблеми не свършват. Преди малко чухме музика от Blood Orchid, а това са Garrison Astronaut, които са презаписали страхотната Frozen Twilight от прекрасния A Moment of Stillness, който излезе през 2011 година.

Прекрасни гали за нас, чуне. Тук студиото беше поразено от смущения в системите. Ретрограден Меркурий или я не знам, или там каквото казват друго хората, но Land Loss им предстои да пуснат новия си албум Nowhere in Between Forever на 3 април. Но до тогава продължава да ни тизват с

A Place to Bury Strangers, които ще стукне 14 април заедно с Contra Void. Имат нов сингъл Everyone's the Same, се казва той. Чуваме го и веднага след това слушаме музика от новия албум на Rob Zombie, The Great Satan.

Това бяха страхотните Dead Anyway. Музика от Squeak Piggy Squeak албумът им. Наса тук издава звуци. Прави се на вокалиста на Napalm Death. А това са Fragile Figures и Something That Blocks the Light.

Fragile Figures ни отнеха някъде в космически измерения. В космически измерения ще ни отнесе и новия албум на Капут Медуза, който се казва Schwarzschild. И ще чуем музика от него точно сега.

на Twin Tribes. Ремиксирано от страхотните Ултрасън, които бяха в България миналия декември. Това са World Interrupted, които издадаха албум миналата година. Чак сега стигнахме до него. Това е Should I от Sorrow Bring Me Joy.

VR Sex, един страхотен проект, който за съжаление е в момента на незнайно колко дълга почивка, защото хванаха част член от групата, да го кажем, в някакви издънки, не си спомням вече какви бяха, но явно бяха достатъчно големи. Какво да ви кажа, това беше всичко за днес от мен. Забавлявайте се, обичайте се, гледайте се този уикенд, да не ви хващат и вас в издънки. Слушаме за финал музика от Lime Garden. Чао и до другата седмица!

Войвод, които по някое време ще бъдат тук в София. И предполагам, че ние ще отидем на концерта на Сатура Стронин. Особено аз. Имам какво да чорля. My long wild hair. Мотел Хентай стигна до своя край тази седмица. Обаче, другата отново сме тук и по-другата, и по-другата, и по-другата, и по-другата, и по-другата, и по-другата, и по-другата, и по-другата, и по-другата. От силово от семейство Бейтс, from the Sweet Tranny, от мен Наси Руско.

не на дискриминацията. За такива неща пееха Jane's Addiction, когато Perry беше истинският магичен Perry едно време. No one is leaving.

0: Мега час.
1: Искам музика! Хубава музика искам.

напомпан радостен поп от канадците Jade Hairpins. Ще слушаме още нови неща от инди-рок футуролозите Deerhoof, джазираната небрежност на Broken Candies и интимните сол-пейзажи на Ник Хаким. Имам и тези образи, английското дуо Warm Digits, преливат от дискоентусиазъм и електроносталгия. Здравейте от Лондон. Това е Мегачаст с Андрей Владов. Окей, сте, нали? Дайте му жега на това парче, за да усетите по-добре как емоцията бавно се надгражда, за да изригне в неудържимо удоволствие. Ето ги Warm Digits.

Frames and Cages от новия албум на Warm Digits, Flight of Ideas. Пълен е с още много такива интересни инструментали, но има и изпяти парчета. Warm Digits са двама, англичаните Andrew Hodgson и Steve Jefferies. Събират се през 2012 и вече са на четвърти албум. Преди да започнат да композират собствена музика, те са продуцирали и ремиксвали парчета на Uncle, на Maximo Park. Работили си с други британски банди, като Field Music. Започват живот като Warm Digits, правейки експериментално текно. Когато обаче са поканени да направят саундтрак за анимационен филм, Hodgson и Jefferies откриват, че ако добавят живи китари и барабани към своята електроника, това прави саунда много по-богат и интересен. Откритието отключва музикалната им фантазия и в резултат те прегръщат всякакви стилове. От краудрока на Kraftwerk през разстроен инди-рок на My Bloody Valentine до фънк, до диско. Не случайно този четвърти албум на Warm Digits се казва Flight of Ideas. Това е термин от психологията, използван за да определи състояние на превъзбудена мисъл. При Warm Digits тя е и ненатоварващо приятна.

0: ветераните на експерименталния инди-рок, бандата от Сан-Франциско Deerhoof, с нов безкомпромисно странен албум Future Teenage Cave Artists. От щатите към Франция, оттам са тези шморцове Broken Candies. Въпреки парижкото си потекло, дуото има определено силни тежения към съседна Англия, ако се съди по изобилието на семплирани реплики от стари британски филми, с които е изпъстрена лежерната им електроника.
1: You're in the Foreign Office, aren't you, Lord Beryl?
2: I am.
1: Had you ever met Herr Oberstein before?
2: I had.
1: Exactly when?
2: Last week.
1: For the first time?
2: And the last time.
1: I
2: believe that was his habit, Mr. Holmes.

различен дископоп от Калифорния. Това беше Хани Ал Хатиб. Пусках ви неща от новия албум на бившия Булс Рокаджия в началото на месеца. Още американска музика, но този път от Бруклин, Нью Йорк, изстрадания Neo Soul на Ник Хаким.

0: Тангра Мега Рок.
1: 20 години Тангра Мега Рок.
2: 24 часа на ден.
1: Музиката, която всички ние обичаме.
3: Тангра Мега Рок.
4: 20 години ние не сме като другите. Ние сме като теб.
5: Мега Час.

товарищ американски блуз, но от Шотландия. Това са Blue Milk, банда от Глазгоу. Заедно са от няколко години, но едва през 2020 издадоха първите си студийни записи, 4 парчета, обединени в EP-то Coal in the Fire. Blue Milk взимат името си от албума на Captain Beefheart Safe as Milk, но са повлияни повече от блуса на Muddy Waters и Junior Kimbrough, отколкото от по-ексцентричните музикални пътешествия на капитана. Начина, по който вливат свежа кръв в старата дяволска музика, обаче може да бъде сравнен само с майсторството на съвременни блуз банди като North Mississippi All Stars. Чуйте само какъв впечатляващ слайд дърпа в това парче китариста на Blue Milk, Джонни Мак, който е и певец на бандата.

Future Teenage Cave Artists, 16-ти студиен албум за бандата от Сан-Франциско, Dear Hoof. Бяха огромни на американската инди-рок сцена през 90-те и до днес продължават да бъдат непредсказуемо интересни и различни във всяко свое студийно творение. В дългата си кариера са експериментирали с всичко, от класически рок до класическа музика, през джаз, псих-поп и пост-пънк, като при това винаги се съумявали да ги щамповат със свой специфичен почерк. Новият албум на Dear Hoof е записван през вградения микрофон на лаптоп, нарочно, за да пресъздаде настроението на апокалиптична ера и свят оцелял след разрушителни войни и болести. Казва се Future Teenage Cave Artists, защото композициите в него сякаш наистина са сглобявани от оцелели артисти-тинейджери, които са ги съшивали като песни от оцелели отломки музика с помощта на разбити звукозаписни машини. Без съмнение, парчетата са реакция на новото време, но пък показват също така как от грозното можеш да направиш нещо наистина красиво. Наранените очи примижено се взират в красивото огромно слънце, е тази композиция на Dear Hoof. Ако оцелеете след това парче, ще ви пусна малко Easy Listening.

Jade Hairpins. Бандата е страничен проект на Джона Фалко и Майк Халичък от иначе звездки на хъсаните канадски панкари Fucked Up. И двамата продължават да свирят основната си група, но като Jade Hairpins правят отчудващо мелодичен поп, повлиян от инди рок, фънк, диско, сякаш за да си поемат дъх от по-гневната си основна музикална същност. В мегачас слушаме неща от дебютния албум на Jade Hairpins, Harmony Avenue.

0: Will you kindly read that?
1: What is it?
0: Read it.
1: Oh.
0: Yes, sir. Oh.
2: I think it's disgraceful, sir. Absolutely disgraceful.
3: What?
2: Yes, and I'm glad you are here so that I can tell it to you personally.
4: Due to Broken Candies, още един шанс да надникнем в богатата френска музикална сцена след новите албуми на Къркара и Слифт, които слушахме тук в Мегачас неотдавна и бяха силно китарно ориентирани. Broken Candies обаче прегръщат други стилове, дъб и деликатно джазиран електронен лаунч, базирани се в Париж, и това е техен трети албум.

Албум казва се Case Off. По настроение напомнят много на друго електронно дуо, на британците Lemon Jelly. Нищо чудно да са и прероден техен вариант, защото в композициите си използват не само много реплики от английски филми, но и заглавията на парчетата на Broken Candies издават англофилски настроения. Това, например, се казва British Intelligence, британското разузнаване.

0: Първото и единствено независимо рок радио в България.
1: Тандра Мега Рок.
0: Музиката, която всички ние обичаме. 24 часа на ден. До всяка точка на планетата.
2: Тандра Мега Рок.
3: Тандра Мега Рок Радио.
0: 20 години Тандра Мега Рок.
3: 20
4: години. 20 години ние не сме като другите. Ние сме като теб.

Ник Хаким с песента Кадир. Тя е посветена на негов починал приятел. Целият му втори албум Will This Make Me Good е просмукан с тъжни солперчета, които веднага те потапят в меланхолия, но заедно с това са изумително красиви. Ник Хаким от Вашингтон, майка му от Чили, баща му от Перу. Имал е първоначално трудности с ученето, дори до 6-ти клас. Не е знаел месеците от годината, нито пък е можел да каже колко е часа, ако погледне часовник. Всичко се променя, след като на 17 години негова приятелка го кани да пее заедно с нея в хора на местната църква. Там Ник Хаким сам се научава да свири на пиано и после следва в престижния музикален колеж Бъркли в Бостън. История като от приказките. През 2017 Хаким издаде дебютния си албум Green Twins, успешен хибрид между сол и психеделичен фолк. Беше доста по-интимно акустичен от този новия Will This Make Me Good, който е изтъкан от много по-мрачни музикални картини. Като стана дума, албумът е вдъхновен и от тъжни неща. Не само смъртта на приятел, но и тревога от отчуждението, както и глобалното затопляне. В второто си студийно творение Ник Хаким изоставя фолка, за да се отдаде изцяло на тъмен чувствен сол с помощта на живи инструменти и деликатно втъкани електронни настроения.

британците Warm Digits. False Positive се казва тази композиция от новия албум на дуото Flight of Ideas. Още един инструментал, този път от другия бряг на Ла-Манша, французите Broken Candies.

парижкото дуо Broken Candies с Struggle. Следващото парче е също от третия им албум The Case Of. Почти е лишено от дъб влияния, но пък е пълно с среднощна тръпка. The Cab.

0: Тангра Мега Рок.
1: 20 години Тангра Мега Рок.
2: 24 часа на ден.
1: Музиката, която всички ние обичаме.
3: Тангра Мега Рок.
4: 20 години ние не сме като другите. Ние сме като теб.

Truth Like a Mirage. Jay Terpins с парче, в което силно се усеща влиянието на David Byrne и Talking Heads. Jay Terpins, страничен проект на Джон Фалко и Майк Халичек от Fucked Up, банда, която също горещо препоръчвам, тъй като правят по-различен пънк, пак крещящо зверски добър, но с добавени дълги експериментални моменти. Сега обаче продължаваме с по-нежната страна на Fucked Up, Jade Hairpins с Jade Terrapin, жизнерадостното парче, с което откриват дебютния си албум Harmony Avenue.

Зазит от новия на Дирхов, Future Teenage Cave Artist, в който бандата от Сан-Франциско, слава богу, пак е прекалило с инди-рок експериментите. Всяко парче в него звучи различно от предишното. Вече сме в последната част на предаването, но още е рано да гасим лампите. Може би обаче е по-добре да позабавим темпото с нов блуз, носен от убийствената гитара на Джони Мак, бандата Blue Milk.

френска лаунч електроника. Парижското дуо Broken Candies и Phone Call. Следващото парче се казва Всеки е нервен, но всъщност ще ви накара да се усмихнете, ще ви успокои. Warm Digits, казах ви, че не правят само инструментали. Тук, например, са поканили за вокал чудесната Rosie Plain и вижте колко готино се е получило. Warm Digits и Everyone Nervous.

чак от Вашингтон, изстрадания сол на Ник Хаким. Ето кой още ни радва в предаването тази седмица. Парижаните Broken Candies, Дирхов от Сиатъл, Jade Hairpins от Торонто и Warm Digits, които живеят едновременно в английските Ньюкасъл и Манчестър. За да има още по-голямо разнообразие, нека завършим с нещо от Глазгоу. Дочуване от Лондон, това беше Мега Час с Андрей Владов. Наред с шотландците Blues Milk, Devil's Calling. Чао!

на август 2026. Всеки ден от 12 на обяд. Само Насо Русков. Най-доброто. Седмицата на Мотел Хентай. 20 години. Ние не сме като другите. Ние сме като теб. Това е Мотел Хентай по радио Танграм Мегарок с Силв, с семейство Бейтс, with the sweet tranny from Transsexual Transylvania и с мен, Насича. Между другото, до вечера има Would I Kitch и там наистина ще се съблечем в Tell Me с журията Интергалактика, Чар

Скоро гледах най-новия документален филм за Бой Джордж и Кълча Клъб. В него има доста и за Мерилин, който слушам в момента, когато двамата са изчезнали някъде. Те не могат да ги намерят. These guys were partying like somewhere for weeks. Но и тук е повод за парти, защото Силов пристигна. Нали знаете това парче? Ето иде бичето. Аз пея с радост. Ето иде бичето. И така. Освен това гледах с доста голямо закъснение филма The Program на Стивън Фриерс с много яки актьори и така нататък и така нататък. Той разказва историята на Ланс Армстронг, с която, нали, всички сме запознати, но аз не бях чак толкова детайлно запознат. И той накрая, нали, I'm sorry, I did it, нали, той си призна. Обаче въпросът е, че допреди това, допреди да го хванат, нали, защото всеки прави грешки, дори такива доста, нали, мега, които са в ущърп на другите, но той прекара най-лошото, което беше, което ми направи най-лошо впечатление, и това не го казвам като някакъв, който пък много да съди, защото и аз не съм съвършен, нали? Хората много обичат да съдят, но първо, че се извини чак когато нямаше вече как, защото го хванаха, но най-гадното беше, че преди това прекара с толкова натрупани авторитет. Иначе беше яко, когато ходеше при болните от рак деца. Това беше наистина фан. Няма значение какъв си. That was really cool. Но и прекара доста години да преследва, да bullying, harassing всичките хора, които знаеха за това. И, нали, им казваш, ще те съсипа, нали, що аз съм, нали, то пълен с пари и с това, това. Ако кажеш, ако си отвориш, ако гъкнеш, I will destroy всички. Това беше адски селско, но пък саундтрака на филма беше жесток и много, много точен. С парчета като това на великите The Fall, с, нали, The Unimitable Marky Smith, но особено подбрано добре парчето, което ще чуем сега. Mr. Pharmacist.

Неподражаема дикция, винаги Марки Смит, да не говорим за текстовете му, които са гениални. Той си отиде, разбира се, твърде млад. Не спомням колко беше, но той винаги изглеждаше с около 30 години по-възрастен, заради страшно новото алкохол и амфетамини, които употребяваше, но той не спря до края. Well, това са си негови лични работи, обаче. Той ни остави адски много яка музика. Между другото, вчера отново отворих, не бях от години и за първ път попаднах на напълния вариант, успях да намеря цялата, което за мен е голямо нещо, цялата книга за Jane's Addiction, Whores, която се казва, в която има жестоки истории. Тя не е автобиография, тя е доста обективно разказана от човек, който е бил там през цялото време. Има много неща. Знаят тези от вас, които следят, нали, групата, знаят, че последната година Пери Фарел направи ужасни неща. В книгата също има неща, които е правил, които не са готи, но от едно време има и толкова много вдъхновяващи работи. И всички казват, че когато е бил good guy, he was fucking amazing. Затова една песен на Porno for Pyros, другата му група, която не беше в двата им албума. Вторият албум беше съвсем вече страхотен, но те почти са измрели всичките, докато са го записвали. Там историите са други. Някой път ще си почетем в ефир, но ето едно парче, което направиха през 2002, което е наистина... Той е с Corrupt, рапъра, но тук you can see how Perry is a fucking genius. Porno for Paris, Streets on Fire. Yeah.

За хората, които харесват Jane's Addiction, Phone of a Pyros и онзи период от втората половина на 80-те и първата на 90-те, препоръчвам книгата на Jane's Addiction Horrors. Тя пък това парче посветено на първия голям менеджер на Jane's Addiction. Ох, как и беше името. Зайола беше в на корицата на Ричел Делуха Бичел, където е изобразена тройка между Пери, неговото гадже и Зайола. Тя е тяхна много добра приятелка, която починала, но забравих името на първия голям менеджер на Jane's Addiction, една дама, която е била проститутка и изкарвала доста яки кинти и е вкарвала всичко в групата, но не е била никак тъпа, естествено. И така, so well done to you for giving us this fantastic band. Хорас, между другото, сега празнуваме и рождения ден двоен на Боб и Ваня, първо Ваня и Боб Динови, и ще го отпразнуваме с ето тази версия, една версия от The Girly Show на Мадона, специално за Ваня, защото и тя е фен лут на Мадона, както и аз, и както казва Силов, The Madonna Crew, we stick together. Happy birthday! Честито ви на двама ви и благодаря ви за сил много от цялото ми сърце. Have fun and get really smashed!

So you can respect yourself. И така, селекцията на Силв идва след още едно otherworldly piece of art. Really. И от един филм, който гледахме заедно и много харесваме. И поздрави за Сахпазов по този повод, който е болен фен също на този филм.

Има понякога такива моменти, когато секса може да се докара до самоубийство. Внимавайте с кой си лягате. А ние продължаваме новия албум на Semiotics Department of Heteronyms, Rider, и излезе миналата седмица. Слушаме го. Има нова музика и Denue от Denue. Ще чуем и нея.

Psychic Guild също има нова музика от тях. Това много симпатично парче Близ, което те описват като любимото им досега, което са записвали. Имаме шанса да го чуем точно в момента.

0: преди няколко седмици вече излезе новия сингъл на Draconian, Misanthrope River, придружена и с страхотно видео, много, много красиво, много
1: визуално приятно за сетивата.
0: Очакваме и целият им нов албум на 8 май.
1: Тръпнем в очакване до тогава.

песен в песен. И проповихме селекцията. Ще чуем нова музика от Blood Orchid. Веднага след тях и страхотните Flick Flop. А това до сега бяха Front 242.

От Франция отиваме в Турция и ще чуеме. Това са Out Town в компанията на Panic Attack. Името на песната даже няма да се опитвам да

понеже миналата седмица ни нямаше. И нямаше как да ви кажем колко як концерт имаха Contravoid и A Place to Bury Strangers.

Това беше всичко за тази седмица. Ови, това е края на селекцията. Преди да се разделим. Моно пуснаха сингъл от предстоящия да излезе на 12 юни. Snowdrop. Слушаме

0: mère.
1: Паник, атак, паник, атак, паник, атак, паник, атак. Аз съм Александър Бояджиев и имам удоволствието да представя програмата за хардкор и пънк на радио Tangram Mega Rock Паник, атак. Всеки вторник на живо от 16 до 18 часа, директно от сърцето на София. Паник, атак.
2: T-Biz, вече над 17 години, точният интернет доставчик и партньор на радио Tangram Mega Rock. Това е T-Biz.
3: Heavy Metal Club Metal Force ви кани на Running Free Festival с участието на Nasty Savage, Massacre, Aura Noir, Poltergeist и много други. Running Free Festival, 28 и 29 август, къмпинг Стринава до град Дряново. Билети в мрежата на Билет.бг. Очакваме ви!
4: This Angry Pen of Mine можеше да е ред от текста на Начел, но е заглавието на фотокнигата, която семейството на Лейн Стели посвети на иконата на сиатовската музика. Книгата е произведение на изкуството, но и прозорец към вътрешния свят на Стели. Болката в творчеството му е добре позната на всички ни, но тук тя е в ярък контраст с любовта и нежността, споделени от тези около него. Търсете в Rebel Store, онлайн и на място, и на rottenapple.store.
5: Знаеш ли, че музиката и спортът всъщност си приличат? И двете са чиста емоция, с тях се радваш, плачеш, крещиш. И двете са терапия, умеят да разбират и да лекуват. Пренасят те в друг свят, далеч от ежедневието, там където си себе си, и силен, и уязвим. Музиката и спортът обаче живеят на различни места. За любимите песни остани тук, а за спортните ти цели – ела в Спорт Депо. Имаме всичко, от което се нуждаеш, за всеки спорт, на който се наслаждаваш. Спорт Депо. Думът на обичащите спорта.
2: Последната седмица на август 2026. Всеки ден от 12 на обяд. Само Насо Русков. Най-доброто. Седмицата на Мотел Хентай. 20 години. Ние не сме като другите. Ние сме като теб.
6: Трябваше да изчакваме Сил да се... да се появи. Става въпрос. It was well worth waiting. Хайл Сил. И така, 2026-та. You're all welcome. Събличайте се. И водещите също.

и си поприказахме доста хубаво. Тя беше леко потисната от състоянието на британската музикална индустрия. Аз си викам, то вратите се отварят, бе. И тя вика, мислиш ли? Страхотна Карл Хлои. Сега, оп, нещо падна тук. Някаква празна бутилка алкохол, която резултатът от това да е празен не е от мен, защото аз не пил алкохол някъде от 2014-та. Да, значи колко време? Това 12 години. С изключение на по някой друг шот, разбира се, когато свириш или пускаш музика, идват и да черпят. Някой ги изхвърлям без да гледат, обаче обикновено нали, удрям по един, защото все пак това е доста мил жест. Ние продължаваме с Noblesse Oblige.

Повечето, които познавам, they look like a boy, but she's a girl. Или не, обратното е. She looks like a girl, but she's a boy. Да, те са повечето, да. Но всичките са добре дошли. No judgment, just love from me and Sylv. Между другото, ето нещо на Стив Морел. Може би най-якото му парче. Той направи лейбъла Pale Music и издаде ето такива неща, като Glamour to Kill. Това е нещо негово и се нарича Loneliness. И толкова ми хареса, че сте пуснал оригинала, а след това и един ремикс.

Música от страхотния лейбъл Pale Music International, където Стив Морел е основният човек. Това е Eric D. Clark and the Scandals. The Scandals е също Морел. Две парчета чухме на тях. Тоест техни. На тях. Браво, бе. Why Did You Do It е това последното. Селекцията на сила започва и сега след малко. След като чуваме Gay Fight Club. Знаете, Fight Club е това Gay Fight Club.

и да не съм никога. Един преход към селекцията на Силв. Very, very, very nice transition. Пресето се нарича Fuck My Ass Hard.

0: Sledva, selectie dan een ziel.
1: О, да! Това е селекцията на Силв. Здравейте, скъпо семейство! Насо вече тропа с ръце с нетърпение. Честит 1 май на всички трудещи се, почиващи си, бунтовници и небунтовни хора, котки, котенца и тем подобни. Каквото си искате. Това е Царина.

18 ще издадат нов албум на 12 юни и ни заребяват само тук с от време на време по някой друг сингъл. Слушаме последния, който излезе.

Това бяха друг. Продължаваме с една австралийска банда, която си остана в култ класиките, защото не са много активни, не издават почти нищо. Авригус, които издадаха само един цял албум и няколко EP-та, и този единствен албум става на 25 години тази 26-та година. Слушаме музика от него.

Сад Мадона е един проект, зад което стои едно много симпатично момче, на което преди няколко месеца аз му се нахвърлих. Има нов сингъл, който ще слушаме сега. Казва се Intimacy.

0: при положение, че вече има група, която се казва Bloodbath, и те са си избрали по-идиотската версия на името, някакси. Но както и да е.
1: По-бълъжката.
0: Ние, абсолютно по-бълъжката. Bloodbath. Ние бавно и славно стигнахме до края на днешната селекция. Колкото и да протестирате, това е положението. Пожелавам ви весел уикенд. Забавлявайте се. Обичайте се. Направете нещо палаво за себе си и за другите. А това е музика от последния албум на Hazards of Swimming Naked. Чао!

И така стигнахме до края на днешния Мотел Хентай с това великолепие от селекцията на Сил Last Drinks. Но може би за някои от вас това са the first drinks of the day, of the evening. И ако са, hey, приятно прекарване и се надяваме, че ще завърши добре. Но така или иначе, ние ви почнахме. Приятни празници и... Hey, lots of love. That's what matters. И за това завършваме с тази песен. One of the most beautiful songs ever. I love you all, but I love Silver more.

0: Първото и единствено независимо рок радио в България.
1: Сандра Мега Рок.
0: Музиката, която всички ние обичаме. 24 часа на ден. До всяка точка на планетата.
2: Сандра Мега Рок.
3: Танга Мега Рок Радио.
0: 20 години Тангра Мега Рок.
2: 20 години. 20 години ние не сме като другите. Ние сме като теб.
4: Паник, атак. Аз съм Александър Бояджиев и имам удоволствието да представя програмата за хардкор и пънк на радио Тангра Мега Рок. Паник, атак. Всеки вторник на живо от 16 до 18 часа, директно от сърцето на София. Паник, атак. Здравейте, приятели! Аз съм Александър Бояджиев, а вие вече слушате програмата за хардкор и пънк на радио Тангра Мега Рок. Директно от сърцето на София, това е Паник Атак. No!

така. Започваме и продължаваме с новият албум на Lionheart. Той излезе на 9 януари 2026 година.

No Peace и преди това Roll Call, съответно пета и шеста песен от новият албум на Lionheart, озаглавен Valley of Death номер 2. Сега се връщаме към началото.

Bulletproof. Това е откриващата песен от новият албум на Lionheart, озаглавен Valley of Death номер 2, който, както казахме, излезе преди няколко дни на 9 януари 2026 година. И е първият албум за тази нова година, който представяме тук в Panic Attack. Bulletproof беше една песен, която излезе и като предварителен сингъл, но ето една, която със сигурност не сме слушали тук в Panic Attack до сега. Песен с участието на Мат от Кубай Кан, това е Chewing Through the Leash.

Chewing Through the Leash с участието на Мат от Kublai Khan. Една взривоопасна комбинация. Лос-Анджелес, Калифорния и Тексас, Kublai Khan и Lion Hearts. За Lion Hearts няма какво толкова да говорим. Добре познати са ви със сигурност. А ние тук в България ги гледахме за първи и последен път преди точно 10 години. Ето сега.

Между другото, паралелно с излизането на албума започна и едно голямо европейско турне на Lionheart и то продължава в този момент заедно с Madball, които са хедлайнери. Естествено, Lionheart представят новият си албум Valley of Death номер 2. Има и специални гости, Slob Gideon. Ако сте някъде в Централна и Западна Европа, вероятно сте били или ще бъдете на някои от тези концерти. Тук е моментът, може би, да отворя дежурната скоба и да ви припомня, че Panic Attack се излъчва всеки вторник на живо от 16 до 18 българско време, а първото му повторение отново във вторник, но вече от 22 до полунощ. Има и повторение в сряда от 10 сутринта българско време, сряда с четвъртък в полунощ, четвъртък от 18 българско време и така нататък и така нататък. Наистина има множество повторения, за които може да научите повече, ако влезете в нашият уебсайт radiotangra.com. Намирате секцията програма и в секцията програма ще видите програмата за цялата седмица на Радио Тангра Мега Рок. Съответно всички повторения на Panic Attack и на всичко останало, което ви интересува от програмата ни. И не случайно казвам българско време и повтарям и потретвам, защото знам, че много от вас, драги мили слушатели, слушате Panic Attack и не само Panic Attack, по въобще програмата на Радио Тангра Мега Рок от различни краища на планетата Земя. И в този смисъл би следвало да се съобразявате с часовата разлика. Но ако не искате или не можете да се съобразявате с тази разлика, има един още по-лесен вариант за слушане на Panic Attack и това е вариантът подкаст. Отново в нашия уебсайт radiotangra.com влизате и намирате секцията подкаст. И в тази секция подкаст намирате последното издание на Panic Attack, което е качено там няколко дни след живото издание, което е във вторник. Там Panic Attack в тази секция подкаст стои в рамките на 7 дни, докато не бъде сменено от следващото издание на Panic Attack. Не случайно повтарям тази информация всеки път или почти всеки път и ще продължавам да го правя, защото все още след толкова много години се появява някой тук да пише и да пита кога е повторението на това издание, кога е повторението на това издание, и това може само да ме радва, защото означава, че има нови слушатели. В този смисъл, добре дошъл на всеки нов слушател. Сега ще завършим с темата Valley of Death 2. Новият албум на Lionheart от Лос Анджелес, Калифорния, с последната песен от него, която е последна песен от албума Dead Grip.

Рязък стил завой от западното, вече сме в източното крайбрежие, по-точно в Бъфало, и слушаме новият албум на Violent Way, A Need for Something More. Започваме с I'll Ask You, продължаваме с номер 3.

Годината едва започна, вече валят новите интересни албуми. Violent Ways е със сигурност група, която ние тук харесваме. Ето още една песен от техният нов албум с песен със специалното участие на други наши любимци Lance Wall. Това е Day Set.

новата стрип-пънк ой американска вълна е много силна, начало с групи като Violent Way, затова този техен нов албум A Need for Something More може да се счита за дългоочакван. Сега ще завършим с него за днес с песен номер 8 от него, My Dear's Friend, Violent Way 2026.

Остана в Щатите за още едно ново издание, или сравнително ново. То излезе в края на миналата 2025 година. Групата се казва Recollection. Това е новият мини албум Vivid Dreams. След Lower Score продължаваме с Signals Crossed.

това не само е новият мини албум на Recollection, но и дебютен такъв. Това е нова група, но с хора от стари американски хардкор панк банди. Сега да чуем още една песен от тях, преди да продължим нататък. Less is More. Това са Recollection 2025.

Неотдавна говорихме за Alexis on Fire, даже ги слушахме тук в Panic Attack. Всъщност това не е било веднъж само, но стана дума за този техен нов мини-албум. Когато слушахме първата песен от него, все още не беше излязъл. Ето сега вече е факт. И тъй като през изминалите месеци не остана време да ги пускаме, дойде и този момент. След Мизегони, това е Fully Completely. Alexis on Fire, 2025.

след Alexis on Fire преди малко, оставаме още малко на канадска територия, а това вече са Fucked Up, които издадоха EP през 2025 година. И когато говорим за Канада, няма как да не стане дума за точно тези две групи, които, освен всичко друго, са според мен едни от най-автентичните и оригинални канадски хардкор панк банди. Fucked Up и преди това Alexis on Fire. Сега обаче сме на Fucked Up и тяхното EP Disabuse. След заглавната Disabuse, това е Self-Driving Man.

и още малко на канадска територия, но вече в Монреал. Преди малко бяхме в Торонто с Fucked Up. Това с Spite House и техният най-нов албум Desertion. Започнахме с Desert. Това е

Spite House също започват европейско турне всеки момент, за да представят новият си албум Desertion, който излезе в края на миналата 2025 година. Ето още една песен от него, 10 Days.

В интерес на истината, тази група се получи още преди да излезе с каквато и да била музика, най-малкото поради факта, че нейният фронтмен е небезизвестният чеф, готвач и актьор Мати Мадърсън от Торонто, Канада. И ето, че вече слушаме техният дебют Medical Madness. Хайде да чуем още една песен от него. Това е откриващата Rabbit Beach.

И да завършим тази прекрасна канадска серия с едни от най-големите любимци от там, от Канада. Разбира се, Comeback Kid и тяхното за сега последно EP, Travel EP, което излезе през вече по-миналата 2024 година. Но не сме го слушали отдавна, нека да си припомним за него. След Travel in the Winner's Circle, откриваща песен, ето и четвъртата, Breaking the Blues.

Comeback Kid продължава да бъдат изключително активни. Миналата година отбелязахме 20 годишнията на Wake the Dead, а пък съвсем наскоро свърши едно голямо турне, на което Comeback Kid бяха директен съпорт на Gojira. Нека да си припомним и как започна техният последен дългосвиращ албум от 2022, последен за сега, Comeback Kid, Heavy Step.

Канада обратно в Щатите и по-точно в източното крайбрежие. Това са вече Squint и тяхното най-ново EP Drag. След Green Grass продължаваме с Overslept.

Между другото, към тази песен Overslept има и видео, което може да гледате. След Panic Attack, нека да завършим и с Drag, новото EP на Scream с песента Empty Tank.

Ако има група, която може да наречем плодовита от най-новата американска хардкор панк сцена, това със сигурност Bad Beat. Те издадоха първият си дългосвиращ албум през 2024 година, вторият такъв през 2025 миналата, а ето и че в края на тази същата 2025 година ни зарадваха и с още едно EP, което слушаме в момента. Ето и първата песен от него, On Our Own.

продължаваме да дълбаваме още по-надълбоко в най-новият американски хардкор underground. Това са вече Step to This и техният дебют, който излезе на 5 януари тази нова 2026 година. Чухме Not For You. Продължаваме с S2T. Step to This 2026.

Cool Drugs, още една от тези сравнително нови американски банди. Слушаме албума Funeral Arrangements след Can't Slow Down и No Taste. Това е Haunted.

И още малко от най-доброто от 2025 година от света на хардкор и пънк музиката, което не можахме да покрием в първите две издания на Panic Attack. Това са C4, но не българската група C4, а американската такава C4, които издаваха наистина много-много силен албум. Той се казва Payback's a Bitch. Нека да чуем още малко от него. След Stay Away From Me продължаваме с Fuck It All.

C4 и по-точно американците C4 не са непозната група за слушателите на Panic Attack. Слушаме ги тук още от първия дебютният им албум, който излезе през не чак толкова далечната 2021 година. Аз съвсем чистосърдечно ще си призная, че лично за мен те привлекоха моето внимание, естествено поради факта, че тяхното име, името на тяхната група C4 съвпада с името на група, в която и аз участвам тук в България и която е много по-стара. C4 или C4, но какво? Такова клиширано име със сигурност може да съвпадне в различни краища на света и да има още такива няколко хардкор пънк банди, но в момента говорим за C4 от Съединените американски щати, които наистина напоследък се прочуха много, особено с този все още нов техен албум Payback's a Bitch, който все още слушаме в този момент. Той излезе не отдавна, 17 септември 2025 година, и го слушахме тук неведнъж, слушахме части от него. Ще продължаваме да слушаме, защото наистина е силен, съдържа 13 песни с доста директно послание, такова, което дори малко сме отвикнали да слушаме в съвременната хардкор сцена, което е хубаво. Сега да продължим с още една от любимите ми песни, т.е. да си припомним за него. Това е Bring Back the Hate, или Да върнем омразата. C4, Америка, 2025.

този край, вероятно ви е познат заимстване от Agnostic Front или в оригинал Iron Cross. Тук исках да сложа точка на C4 за днес, но не преди ето тази много кратка 48-секундна песен. Bomb the Scene.

0: Yo, what's up, you fuck? Where the hell you been?
1: До преди малко слушахме основно музика, която не сме слушали до сега в Panic Attack, или по-точно нова музика, която не сме слушали до сега в Panic Attack. Сега се връщаме към някои интересни неща от 2025 година, след като първите две издания на Panic Attack бяха изцяло посветени на най-доброто от света на хардкор и пънка за 2025. Ето в това трето издание за 2026-та оставаме още малко на тази тема. Това са Street Power и албума Me Time. Чухме заглавната песен Me Time, нека да чуем и Hate You с участието на Dead Before Dishonored.

Born From Misery, откриващата песен от едно от най-легендарните издания на Boston Hardcore сцената. Разбира се, вече слушаме Dead Before Dishonor с тази тяхна голяма класика. Всъщност това е техният дебют от 2006 година, ако не говорим True to Dead. Ето Endless Suffering, още една песен от преди 20 години.

Всъщност, истинският дебют на Dead Before His Honor е наистина Truth or Dead, който излезе през 2005 година и миналата 2025-та отбелязвахме 20 годишнината му. Не само ние, а и самите Dead Before His Honor направиха някои специални шоута по този повод. Техният дългогодишен лейбъл Bridge Nine Records издаде и преиздаде специална версия на този албум. Въобще, за Dead Before His Honor последните няколко години са отново много активни след няколко годишно затишие преди това. Да не говорим, че те издаваха чисто нов и то наистина страхотен албум минал за 2025 година. А на всичко отгоре, дори бяха и тук като част от турнето Only the Heart, заедно с, разбира се, Terror, Last Hope и Risk It. Незабравим концерт за всички нас, които бяхме там. Те първа ще говорим за концерти в София в следващите предавания, но нека още малко да поговорим сега за нашите добри приятели Dead Before His Honor, и вече сме на вълна 20 години от излизането на тази тяхна абсолютна класика Friends Family Forever или 666, класика за Dead Before His Honor, класика за Бостън хардкор сцената, класика за американската хардкор сцена, класика за световната хардкор сцена и класика за класическият лейбъл Bridge Nine Records. Всъщност с този албум Dead Before His Honor се прочуха по цял свят по това време. Избухнаха, така да се каже. И ето ги, 20 години по-късно, все така силни.

сега ще приключим тази тема по случай 20 годишният юбилей на класическият албум на Debbie for His Honor, Friends Family Forever, по най-подобаващият начин, разбира се, с песен номер 10 от него, 666 или Friends Family Forever, Debbie for His Honor, 2006.

бостонската хардкор сцена е дала един много голям и важен лист с задължителни групи в най-разнообразно отношение. И такъв е случаят с Converge, които също идват оттам. Така и ще завършим днешното издание на Panic Attack с две чисто нови песни, които са сингли от предстоящия да излезе съвсем скоро нов албум на Converge. Той излиза всъщност на 13 февруари 2026 година. Броим дните. Аз съм Александър Бояджиев. Вие слушахте програмата за хардкор и пънк на радио Тангра Мега Рок Panic Attack. Това са Converge с We Were Never The Same. Чао и до нови срещи!

0: Тангра Мега Рок. Радио.
1: 20 години Тангра Мега Рок.
2: 24 часа на ден.
1: Музиката, която всички ние обичаме.
3: Тангра Мега Рок.
4: 20 години ние не сме като другите. Ние сме като теб.
5: Hi, this is Klaus Meine.
6: This is Rob Schenker from the Scorpions.
5: You're listening to Tangra Mega Rock, the only rock station in Bulgaria.
7: Hello there, friends. This is Michael McKeegan from Irish rock band Therapy. And today you're listening to Tangra Mega Rock, the only serious choice. Turn it up.
8: Sofia, Bulgaria. This is Billy Gould of Faith No More. You're listening to Tangra Mega Rock.
9: Hey, this is Brother Wayne Kramer. And I'm sending this out to all my main mellows in Bulgaria. Let you know you're listening to Tangra Mega Rock. Keep on rocking.
10: Hey, what's up? This is Cliff from Dry Kill Logic, and you are listening to Tangra Mega Rock.
11: Hi, this is Jeff Waters from Canada's Annihilator. You're listening to the one and only Tangra Mega Rock.
12: Четвъртък, 2 след обед. Всичко от световния метал. Тангра Метал Шок. Пряк наследник на свирепата програма.
13: Зора 967
12: отново влиза в главата ти. Внимавай, това е Васил Варбаров.

Японският Power Metal е като никой друг и това беше демонстрирано така убедително от откриващото парче Tangra Metal Show днес на японците Galnerius. Съгласете се и кажете силно да, за да получите до края и новия албум с кавъри на Tesla, чисторовия Motionless in White, грубите Fuming Mouth, Reflections и още, и още, и още. Ето, две парчета от две предстоящи нови германски издания. Sinner, Leave It All Behind, преди това Stormhammer, които още когато се появиха преди 33 години в Мюнхен, местната преса ги нарече изтъкани от типични Power Metal клишета. Чакаме нови им албум всеки момент. Stormhammer с парчето Гневът на Чука, Wrath of the Hammer.

Damage. Почет, така се казва чистеровият албум на Тесла. Преди всичко пълен с кавари, защото има само една тяхна песен. Затова казвам преди всичко. Чухте интерпретацията им на Spread Your Wings, на Queen. Сега ще продължим с едно друго изпълнение. Струва ми се. Знаете, че на практика тази група започва с изпълнение на кавари из клубовете в Калифорния. Ето, сега продължението в нашето изреждане на тези песни в Tangra Metal Shock е с интерпретация Sunshine. На The Temptations, I Wish It Would Rain.

Бобби Кийф има глас подходящ за това, може би, но всъщност тук става дума преди всичко за интерпретации на песни, които наистина били, нямаме причина да се съмняваме, оформили сърцата и мозъците на тази хард-рок група от Сакраменто, Калифорния. Например са записали If I Could Dream на Елвис Пресли, песен, която няма да чуем, нито пък I'd Rather Go Blind на Ита Джеймс. Има също така и The Ballad of Curtis Lowe на Ленард Скинърт. Ще чуем след миг как Тесла ни представят парчето на Сам Кук, оригинал от 1962, Bring It On Home. Но преди това ето как си представяте, че трябва да звучи парчето на Creedence Clearwater Revival, Have You Ever Seen The Rain. I wanna know.

И това е всъщност единствената авторска песен на Тесла в този албум. Аз не съм много впечатлен от него, но тази песен не е лоша. Never Alone.

албум на Тесла вече е факт. Ето сега няколко предупредителни изстрела във въздуха за предстоящи да излязат дългосвиращи продукции. Челси Вулф, американската фолк дум сензация, ни напомня, че ще издаде деветия си студиен албум The Dark на 21 август, най-новият трети сингъл от него. Е тази песен. Специални гости са Робин Финк, гитариста на Nine Inch Nails, и барабаристът на A Perfect Circle, Мат Чамберлейн. Чудесна песен. Never Alone беше тази, която чухме, а тази на Челси Вулф е със заглавие Студеро. Cold.

Мерилин Менсън предупреждава за това, че албумът му ще избухне на 14 август. Чак през есента ще получим новия Hatebreed. Hatebreed, новият, всъщност ще се появи на 6 ноември, казва се Fatal Paradox. Тази песен от него е Kill Count Increase. Веднага след това подгответе се за сблъсък с новия албум на Fuming Mouth.

Звукът страхотно се промени след Hey Breed. Това са други американци, но от друго място. Казват се Fuming Mouth и новият им албум вече е факт. Заглавието му е The Ringing Bell. А първата песен, с която си организираме това пиршество, е да измамиш смъртта. Cheat Death. Всъщност, бандата е от щата Масачузетс и градът им е Милфорд. Кръкът ми не е стъпвал там. След малко ще ви кажа кой свири тук на барабари, преди да чуем парчето Self-Exhumed. Преди това да чуем парчето Self-Exhumed.

Да излъжеш смъртта. Парчето, с което започнахме тази разходка, може и да се дължи на факта, че техният певец Марк Уилън като че ли се справи с една много агресивна форма на левкемия, рак на кръвта. В края на 2021 дори участвахме в кампанията за набиране на средства, ние тук някои от нашето радио, и под 24 часа бяха необходими, за да се достигне необходимата сума. Така че да сме щастливи, че имаме възможност да чуем новия албум на бандата, в която са и Крис Бърк и Патрик Мърсън, а на барабари е добре познатия ли Джей Уайнбърк, син на дългогодишния барабарист на Брус Спрингстийн Макс, също така минал за кратко и през Slipknot. Finally Fearless е следващото парче от албума The Ringing Bell.

13 години история и само 3 албума, което прави този новия The Ringing Bell още по-ценен. Предишният, вторият, се появи преди 3 години. Last Day of Sun. Разбира се. Tuning Mouth издадоха и няколко мини издария. Имат и един сплит с Гатлин, но това беше преди повече от 10 години. Нека завършим тази история с парчето Barbarian Scourge.

Точно тези, които бяха против клишетата, етикетите, всъщност май измислиха прогресив металкор. Този етикет е залепен на Reflections, които издадоха албума си Crystallize. По всяка вероятност той ще бъде последният им. Morality Aesthetics е песента, която чухме от него. А сега ето ви две последователи. Преди Peroxide, Sleep Therapy. Тази американска група наистина в момента е в много сложен момент. Тя се намира от... Тя идва по-точно от така наречените Twin Cities, щата Миннесота. Издадоха първия си албум преди 14 години. Това е новият. Идва 6 години след последния върбак. Willow, с други думи, Crystallize номер 5 в дискографията на Reflections. За проблемите им, за тях ще говорим след тези две песни.

Всъщност, това, което се случи е, че основните фигури напуснаха групата през януари. Това са китаристът и главен композитор Пати Сомолей и басистът Франсис Ексаяра, които изтъкнаха като мотив за раздялата си с формацията това, че певецът Джейк Уолф адски поддържал Айси, тази имиграционно-митническа организация в Щатите. Това било основната причина. Тоест, на практика, Reflections не се разделиха по клишираните творчески различия, а по политически различия. Тоест, и те са рожби на нашето време.

Scapegoat. Всъщност, много от песните в този албум на Reflections, разбира се, това е свързано и с тяхното име, имат такива атмосферни интродукции и аутро. Я да видим тази най-дълга песен, докъде ще ни доведе. Последната от участието на Reflections в Tangra Metal Show днес, още повече, че е заглавната Crystallize.

down! Да, това е заглавната песен Decades в чисто новия студио албум на Motionless in White и май е най-яката в него. Веднага ще сравним с EDM-а на Login. Crash Out!

мрачни студия албум за бандата от Пенсилвания. Ръководера от своя предводител Крис Моушенлес. Тук има хубаво пеене. Този женски глас е на Скайлър Грей. Веднага след това ще чуете и специалното участие на Кори Тейлър от Slipknot в парчето Playing God.

началото на седмицата, в продължение на няколко часа, слушах, четох, анализирах текстовете на този нов албум на Motionless in White и ми се струва, че това е най-слабата част от албума и от песните. Но поне ето това заглавие е страхотно. Слънчеви очила през нощта. Sunglasses at night.

Psychoptic с австралийци от Тасмания, братята Хейли, са в основата на това приключение. Първоначално Дейв и Джо Хейли създават бандата през 1999, но всъщност от тогава наистина е минало страшно много време. Само 4 години пък са минали от предишния албум Divine Council, а ето с тази песен на Psychoptic ще завърши днешната ни среща в Tangram Metal Shock, но не преди да произнеса артистично заглавието на албума The Pulse of Annihilation. Заглавието на самата песен е Нашите стълбове падат. Our pillars fall. Не дейте. Дръжте се и ще се чуем по радиото скоро.

0: T-Biz. Вече над 17 години. Точният интернет доставчик и партньор на Радио Тангра Мегарок. Това е T-Biz.
1: This Angry Pen of Mine можеше да е ред от текста на Nut Shell, но е заглавието на фотокнигата, която семейството на Лейн Стели посвети на иконата на сиатовската музика. Книгата е произведение на изкуството, но и прозорец към вътрешния свят на Стели. Болката в творчеството му е добре позната на всички ни, но тук тя е в ярък контраст с любовта и нежността, споделени от тези около него. Търсете в Rebel Store, онлайн и на място, и на rottenapple.store.
2: Heavy Metal Club Metal Force ви кани на Running Free Festival с участието на Nasty Savage, Massacre, Aura Noir, Poltergeist и много други. Running Free Festival 28 и 29 август, къмпинг Стринава до град Дряново. Билети в мрежата на Билет.бг. Очакваме ви!
0: Последната седмица на август 2026. Всеки ден от 12 на обяд. Само Насо Русков. Най-доброто. Седмицата на Мотел Хентай.

0: всеки четвъртък.
1: От 16 до 18 часа.
0: Адска скука по нашото радио, дами и господа. Но и с множество повторения.
1: Идва без мир.
0: Истории. Хубави хора.
2: То не останаха хора, бе.
0: Ток-шоуто. Пришелецът. 21-12.
3: Но най-вече музика, когато има.
0: Вашето радио.
2: Тангра. Мега.
4: Фрукт Микс доставя пресни плодове до вашия офис.
0: Адам!
4: Обадете се на Фрукт Микс във Фейсбук и на телефон.
5: 0-3-8-227-224.
6: Знаеш ли, че музиката и спортът всъщност си приличат? И двете са чиста емоция, с тях се радваш, плачеш, крещиш. И двете са терапия, умеят да разбират и да лекуват. Пренасят те в друг свят, далеч от ежедневието, там където си себе си, и силен, и уязвим. Музиката и спортът обаче живеят на различни места. За любимите песни остани тук, а за спортните ти цели ела в Спортдепо. Имаме всичко, от което се нуждаеш, за всеки спорт, на който се наслаждаваш. Спортдепо. Думът на обичащите спорта.
7: Heavy Metal Club Metal Force викани на Running Free Festival с участието на Nasty Savage, Massacre, Aura Noir, Poltergeist и много други. Running Free Festival 28 и 29 август, къмпинг Стринава до град Дряново. Билети в мрежата на Билет.бг. Очакваме ви!
8: T-Biz. Вече над 17 години. Точният интернет доставчик и партньор на Радио Тангра Мегарок. Това е T-Biz.
9: Здравейте, аз съм Макси от Rebel Store. Мястото, където всеки уважаващ себе си фен ще се почувства у дома си. Защото ние предлагаме само и единствено официални и лицензирани артикули на любимите ни рок и метал артисти, както световни, така и български. Rebel Store се намира на улица Чипровци, номер 3, между булевард Христо Ботев и Женския пазар. Работим от понеделник до петък, от 11 до 7, в събота до 5, а в неделя събираме сили за следващите седмици. За всеки, който предпочита, имаме сайт, който работи денонощно, rebelstore.net.
8: Последната седмица на август 2026. Всеки ден от 12 на обяд. Само Насо Русков. Най-доброто. Седмицата на Мотел Хентай. 20 години. Ние не сме като другите. Ние сме като те.

0: see, but we're done there.
1: Тангра Мегарок вече е част от съдържанието на дигиталния мултиплекс в България и всеки доставчик на телевизия, интернет и сателитни услуги може да го разпространява в собствената си мрежа напълно безплатно. В случай, че не ни виждате в пакета на своя доставчик на дигитални услуги, свържете се с него и питайте за нас. Радио Тангра Мегарок.
2: Some things in life are bad. They can really make you mad. Other things just make you swear and curse. When you're chewing on life's gristle, don't grumble, give a whistle.

0: Bernie, I said, they'll never make that money back.
1: Always look on the bright side of life.
2: Tangra Mega Rock. Radio.
3: 20 години Тангра Мега Рок.
4: 24 часа на ден.
3: Музиката, която всички ние обичаме.
5: Тангра Мега Рок.
6: 20 години ние не сме като другите. Ние сме като теб.

всеки вторник на живо от 16 до 18 часа, директно от сърцето на София. Паник Атак. Здравейте, приятели! Аз съм Александър Бояджиев, а вие вече слушате програмата за хардкор и пънк на радио Тангра Мега Рок. Директно от сърцето на София, това е Паник Атак.

така. Започваме и продължаваме с новият албум на Lionheart. Той излезе на 9 януари 2026 година.

No Peace и преди това Roll Call, съответно пета и шеста песен от новият албум на Lionheart, озаглавен Valley of Death номер 2. Сега се връщаме към началото.

Bulletproof. Това е откриващата песен от новият албум на Lionheart, озаглавен Valley of Death номер 2, който, както казахме, излезе преди няколко дни на 9 януари 2026 година. И е първият албум за тази нова година, който представяме тук в Panic Attack. Bulletproof беше една песен, която излезе и като предварителен сингъл, но ето една, която със сигурност не сме слушали тук в Panic Attack до сега. Песен с участието на Matt от Cool by Cam, това е Chewing Through the Leash.

Chewing Through the Leash с участието на Мат от Kublai Khan. Една взривоопасна комбинация. Лос-Анджелес, Калифорния и Тексас, Kublai Khan и Lionheart. За Lionheart няма какво толкова да говорим. Добре познати са ви със сигурност. А ние тук в България ги гледахме за първи и последен път преди точно 10 години. Ето

Между другото, паралелно с излизането на албума започна и едно голямо европейско турне на Lionheart и то продължава в този момент заедно с Madball, които са хедлайнери. Естествено, Lionheart представят новият си албум Valley of Death номер 2. Има и специални гости Slob Gideon. Ако сте някъде в Централна и Западна Европа, вероятно сте били или ще бъдете на някои от тези концерти. Тук е моментът, може би, да отворя дежурната скоба и да ви припомня, че Panic Attack се излъчва всеки вторник на живо от 16 до 18 българско време, а първото му повторение отново във вторник, но вече от 22 до полунощ. Има и повторение в сряда от 10 сутринта българско време, сряда с четвъртък в полунощ, четвъртък от 18 българско време и така нататък и така нататък. Наистина има множество повторения, за които може да научите повече, ако влезете в нашият уебсайт radiotangra.com. Намирате секцията програма и в секцията програма ще видите програмата за цялата седмица на Радио Тангра Мега Рок. Съответно всички повторения на Panic Attack и на всичко останало, което ви интересува от програмата ни. И не случайно казвам българско време и повтарям и потретвам, защото знам, че много от вас, драги мили слушатели, слушате Panic Attack и не само Panic Attack, по въобще програмата на Радио Тангра Мега Рок от различни краища на планетата Земя. И в този смисъл би следвало да се съобразявате с часовата разлика. Но ако не искате или не можете да се съобразявате с тази разлика, има един още по-лесен вариант за слушане на Panic Attack и това е вариантът подкаст. Отново в нашия уебсайт radiotangra.com влизате и намирате секцията подкаст. И в тази секция подкаст намирате последното издание на Panic Attack, което е качено там няколко дни след живото издание, което е във вторник. Там Panic Attack в тази секция подкаст стои в рамките на 7 дни, докато не бъде сменено от следващото издание на Panic Attack. Не случайно повтарям тази информация всеки път или почти всеки път и ще продължавам да го правя, защото все още след толкова много години се появява някой тук да пише и да пита кога е повторението на това издание, кога е повторението на това издание, и това може само да ме радва, защото означава, че има нови слушатели. В този смисъл, добре дошъл на всеки нов слушател. Сега ще завършим с темата Valley of Death 2. Новият албум на Lionheart от Лос Анджелес, Калифорния, с последната песен от него, която е последна песен от албума Dead Grip.

Рязък стил завой от западното, вече сме в източното крайбрежие, по-точно в Бъфало, и слушаме новият албум на Violent Way, A Need For Something More. Започваме с I'll Ask You, продължаваме с номер 3.

Годината едва започна, вече валят новите интересни албуми. Violent Ways е със сигурност група, която ние тук харесваме. Ето още една песен от техният нов албум с песен със специалното участие на други наши любимци Lance Wall. Това е Day Set.

новата стрип-пънк ой американска вълна е много силна, начало с групи като Violent Way, затова този техен нов албум A Need for Something More може да се счита за дългоочакван. Сега ще завършим с него за днес с песен номер 8 от него, My Dear Friend, Violent Way 2026.

Оставаме в Щатите за още едно ново издание, или сравнително ново. То излезе в края на миналата 2025 година. Групата се казва Recollection, а това е новият мини-албум Vivid Dreams. След Lower Score продължаваме с Signals Crossed.

Dreams, това не само е новият мини албум на Recollection, но и дебютен такъв. Това е нова група, но с хора от стари американски хардкор панк банди. Сега да чуем още една песен от тях преди да продължим нататък. Less is More. Това са Recollection 2025.

Не отдавна говорихме за Alexis on Fire, даже ги слушахме тук в Panic Attack. Всъщност това не е било веднъж само, но стана дума за този техен нов мини-албум. Когато слушахме първата песен от него, все още не беше излязъл. Ето сега вече е факт. И тъй като през изминалите месеци не остана време да ги пускаме, дойде и този момент. След Мизегони, това е Fully Completely. Alexis on Fire, 2019.

след Alexis on Fire преди малко, оставаме още малко на канадска територия, а това вече са Fucked Up, които издадоха EP през 2025 година. И когато говорим за Канада, няма как да не стане дума за точно тези две групи, които, освен всичко друго, са според мен едни от най-автентичните и оригинални канадски хардкор панк банди. Fucked Up и преди това Alexis on Fire. Сега обаче сме на Fucked Up и тяхното EP Disabuse. След заглавната Disabuse, това е Self-Driving Man.

и още малко на канадска територия, но вече в Монреал. Преди малко бяхме в Торонто с Fucked Up. Това с Spite House и техният най-нов албум Desertion. Започнахме с Desert. Това е

Spite House също започват европейско турне всеки момент, за да представят новият си албум Desertion, който излезе в края на миналата 2025 година. Ето още една песен от него, 10 Days.

В интерес на истината, тази група се прочи още преди да излезе с каквато и да била музика, най-малкото поради факта, че нейният фронтмен е небезизвестният

И да завършим тази прекрасна канадска серия с едни от най-големите любимци от там, от Канада. Разбира се, Comeback Kid и тяхното за сега последно EP, Trouble EP, което излезе през вече по-миналата 2024 година. Но не сме го слушали отдавна, нека да си припомним за него. След Trouble in the Winner's Circle, откриваща песен, ето и четвъртата, Breaking the Bruce.

Comeback Kid продължава да бъдат изключително активни. Миналата година отбелязахме 20 годишнията на Wake the Dead, а пък съвсем наскоро свърши едно голямо турне, на което Comeback Kid бяха директен съпорт на Gojira. Нека да си припомним и как започна техният последен дългосвиращ албум от 2022, последен за сега. Comeback Kid, Heavy Step.

от Канада обратно в Щатите и по-точно в източното крайбрежие. Това са вече Squint и тяхното най-ново EP Drag. След Greengrass продължаваме с Overslept.

Между другото, към тази песен Overslept има и видео, което може да гледате. След Panic Attack, нека да завършим и с Drag, новото EP на Scream с песента Empty Tank.

Ако има група, която може да наречем плодовита от най-новата американска хардкор панк сцена, това със сигурност Bad Beat. Те издадоха първият си дългосвиращ албум през 2024 година, вторият такъв през 2025 миналата, а ето и че в края на тази същата 2025 година ни зарадваха и с още едно EP, което слушаме в момента. Ето и първата песен от него, On Our Own.

Продължаваме да дълбаем още по-надълбоко в най-новият американски хардкор underground. Това са вече Step to This и техният дебют, който излезе на 5 януари тази нова 2026 година. Чухме Not For You. Продължаваме с S2T. Step to This 2026.

School Drugs, още една от тези сравнително нови американски банди. Слушаме албума Funeral Arrangements след Can't Slow Down и No Taste. Това е Haunted.

И още малко от най-доброто от 2025 година от света на хардкор и пънк музиката, което не можахме да покрием в първите две издания на Panic Attack. Това са C4, но не българската група C4, а американската такава C4, които издаваха наистина много-много силен албум. Той се казва Payback's a Bitch. Нека да чуем още малко от него. След Stay Away From Me продължаваме с Fuck It All.

C4 и по-точно американците C4 не са непозната група за слушателите на Паника и так. Слушаме ги тук още от първият дебютният им албум, който излезе през не чак толкова далечната 2021 година. Аз съвсем чистосърдечно ще си призная, че лично за мен те привлекоха моето внимание, естествено поради факта, че тяхното име, името на тяхната група C4 съвпада с името на група, в която и аз участвам тук в България и която е много по-стара. C4 или C4, но какво? Такова клиширано име със сигурност може да съвпадне в различни краища на света и да има още такива няколко хардкор пънк банди, но в момента говорим за C4 от Съединените американски щати, които наистина напоследък се прочуха много, особено с този все още нов техен албум Payback's a Bitch, който все още слушаме в този момент. Той излезе не отдавна, 17 септември 2025 година, и го слушахме тук неведнъж, слушахме части от него. Ще продължаваме да слушаме, защото наистина е силен, съдържа 13 песни с доста директно послание, такова, което дори малко сме отвикнали да слушаме в съвременната хардкор сцена, което е хубаво. Сега да продължим с още една от любимите ми песни, т.е. да си припомним за него. Това е Bring Back the Hate, или Да върнем омразата. C4, Америка, 2025.

този край, вероятно ви е познат заимстване от Agnostic Front или в оригинал Iron Cross. Тук исках да сложа точка на C4 за днес, но не преди ето тази много кратка 48-секундна песен Bomb the Scene.

0: Yo, what's up, you fuck? Where the hell you been?
1: До преди малко слушахме основно музика, която не сме слушали до сега в Panic Attack, или по-точно нова музика, която не сме слушали до сега в Panic Attack. Сега се връщаме към някои интересни неща от 2025 година, след като първите две издания на Panic Attack бяха изцяло посветени на най-доброто от света на хардкор и пънка за 2025. Ето в това трето издание за 2026-та оставаме още малко на тази тема. Това са Street Power и албума Me Time. Чухме заглавната песен Me Time, нека да чуем и Hate You с участието на Dead Before Dishonored.

Born From Misery, откриващата песен от едно от най-легендарните издания на Boston Hardcore сцената. Разбира се, вече слушаме Dead Before Dishonor с тази тяхна голяма класика. Всъщност това е техният дебют от 2006 година, ако не говорим True Till Death. Ето Endless Suffering, още една песен от преди 20 години.

Всъщност, истинският дебют на Dead Before It's Over е наистина True Till Dead, който излезе през 2005 година и миналата 2025-та отбелязвахме 20 годишнината му. Не само ние, а и самите Dead Before It's Over направиха някои специални шоута по този повод. Техният дългогодишен лейбъл Bridge Nine Records издаде и преиздаде специална версия на този албум. Въобще за Dead Before It's Over последните няколко години са отново много активни след няколкогодишно затишие преди това. Да не говорим, че те издадоха чисто нов и то наистина страхотен албум миналата 2025 година. А на всичко отгоре дори бяха и тук като част от турнето Only the Heart заедно с разбира се Terror, Last Hope и Risk It. Незабравим концерт за всички нас, които бяхме там. Тепърва ще говорим за концерти в София в следващите предавания, но нека още малко да поговорим сега за нашите добри приятели Dead Before It's Over и вече сме на вълна 20 години от излизането на тази тяхна абсолютна класика Friends Family Forever или 666, класика за Dead Before It's Over, класика за Бостън хардкор сцената, класика за американската хардкор сцена, класика за световната хардкор сцена и класика за класическият лейбъл Bridge Nine Records. Всъщност с този албум Dead Before It's Over се прочуха по цял свят по това време. Избухнаха, така да се каже. И ето ги, 20 години по-късно, все така силни.

сега ще приключим тази тема по случай 20 годишният юбилей на класическият албум на Debbie for His Honor, Friends, Family, Forever, по най-добаващият начин, разбира се, с песен номер 10 от него, 666 или Friends, Family, Forever, Debbie for His Honor, 2006.

Бостонската хардкор сцена е дала един много голям и важен лист с задължителни групи в най-разнообразно отношение. И такъв е случаят с Converge, които също идват оттам. Така и ще завършим днешното издание на Panic Attack с две чисто нови песни, които са сингли от предстоящия да излезе съвсем скоро нов албум на Converge. Той излиза всъщност на 13 февруари 2026 година. Броим дните. Аз съм Александър Бояджиев. Вие слушахте програмата за хардкор и пънк на радио Тангра Мега Рок Panic Attack. Това са Converge с We Were Never The Same. Чао и нови срещи!

0: Първото и единствено независимо рок радио в България.
1: Сандра Мега Рок.
0: Музиката, която всички ние обичаме. 24 часа на ден. До всяка точка на планетата.
2: Тенгра Мега Рок.
3: Тенгра Мега Рок Радио.
0: 20 години Тенгра Мега Рок.
2: 20 години. 20 години ние не сме като другите. Ние сме като теб.
4: Мега час.
5: Искам музика! Хубава музика, искам.

Помпън, радостен поп от канадците Jade Hairpins. Ще слушаме още нови неща от инди-рок футуролозите Deerhoof, джазираната небрежност на Broken Candies и интимните сол-пейзажи на Ник Хаким. Имам и тези образи, английското дуо Warm Digits, преливат от дискоентусиазъм и електроносталгия. Здравейте от Лондон. Това е Мегачаст с Андрей Владов. Окей, сте, нали? Дайте му жега на това парче, за да усетите по-добре как емоцията бавно се надгражда, за да изригне в неудържимо удоволствие. Ето ги Warm Digits.

Frames and Cages от новия албум на Warm Digits, Flight of Ideas. Пълен е с още много такива интересни инструментали, но има и изпяти парчета. Warm Digits са двама, англичаните Andrew Hodgson и Steve Jefferies. Събират се през 2012 и вече са на четвъртия албум. Преди да започнат да композират собствена музика, те са продуцирали и ремиксвали парчета на Uncle, на Maximo Park. Работили си с други британски банди, като Field Music. Започват живот като Warm Digits, правейки експериментално текно. Когато обаче са поканени да направят саундтрак за анимационен филм, Hodgson и Jefferies откриват, че ако добавят живи китари и барабани към своята електроника, това прави саунда много по-богат и интересен. Откритието отключва музикалната им фантазия и в резултат те прегръщат всякакви стилове. От краудрока на Крафтверк през разстроен инди-рок на My Bloody Valentine до фънк, до диско. Не случайно този четвърти албум на Warm Digits се казва Flight of Ideas. Това е термин от психологията, използван за да определи състояние на превъзбудена мисъл. При Warm Digits тя е и ненатоварващо приятна.

0: ветераните на експерименталния инди-рок, бандата от Сан-Франциско Deerhoof, с нов безкомпромисно странен албум Future Teenage Cave Artists. От щатите към Франция, оттам са тези шморцове Broken Candies. Въпреки парижкото си потекло, дуото има определено силни тежения към съседна Англия, ако се съди по изобилието на семплирани реплики от стари британски филми, с които е изпъстрена лежерната им електроника.
1: You're in the Foreign Office, aren't you, Lord Beryl?
2: I am.
1: Had you ever met Herr Oberstein before?
2: I had.
1: Exactly when?
2: Last week.
1: For the first time?
2: And the last time.
1: I
2: believe that was his habit, Mr. Holmes.

различен дископоп от Калифорния. Това беше Хани Ал Хатиб. Пусках ви неща от новия албум на бившия блус рокаджия в началото на месеца. Още американска музика, но този път от Бруклин, Нью Йорк, изстрадания Neo Soul на Ник Хаким.

0: Тангра Мега Рок.
1: 20 години Тангра Мега Рок.
2: 24 часа на ден.
1: Музиката, която всички ние обичаме.
2: Тангра Мега Рок. 20 години ние не сме като другите. Ние сме като теб.

гитарист, американски блуз, но от Шотландия. Това са Blue Milk, банда от Глазгоу. Заедно са от няколко години, но едва през 2020 издадоха първите си студийни записи, 4 парчета, обединени в EP-то Coal in the Fire. Blue Milk взимат името си от албума на Captain Beefheart Safe as Milk, но са повлияни повече от блуса на Muddy Waters и Junior Kimbrough, отколкото от по-ексцентричните музикални пътешествия на капитана. Начина, по който вливат свежа кръв в старата дяволска музика, обаче може да бъде сравнен само с майсторството на съвременни блуз банди като North Mississippi All Stars. Чуйте само какъв впечатляващ слайд дърпа в това парче китариста на Blue Milk, Johnny Mac, който е и певец на бандата.

Future Teenage Cave Artists, 16-ти студиен албум за бандата от Сан-Франциско, Dear Hoof. Бяха огромни на американската инди-рок сцена през 90-те и до днес продължават да бъдат непредсказуемо интересни и различни във всяко свое студийно творение. В дългата си кариера са експериментирали с всичко, от класически рок до класическа музика, през джаз, псих-поп и пост-пънк, като при това винаги са съумявали да ги щамповат със свой специфичен почерк. Новият албум на Dear Hoof е записван през вградения микрофон на лаптоп, нарочно, за да пресъздаде настроението на апокалиптична ера и свят оцелял след разрушителни войни и болести. Казва се Future Teenage Cave Artists, защото композициите в него сякаш наистина са сглобявани от оцелели артисти-тинейджери, които са ги съшивали като песни от оцелели отломки музика с помощта на разбити звукозаписни машини. Без съмнение, парчетата са реакция на новото време, но пък показват също така как от грозното можеш да направиш нещо наистина красиво. Наранените очи примижено се взират в красивото огромно слънце, е тази композиция на Dear Hoof. Ако оцелеете след това парче, ще ви пусна малко Easy Listening.

Jade Hairpins. Бандата е страничен проект на Джона Фалко и Майк Халичък от иначе звездки на хъсаните канадски панкари Fucked Up. И двамата продължават да свирят основната си група, но като Jade Hairpins правят отчудващо мелодичен поп, повлиян от инди рок, фънк, диско, сякаш за да си поемат дъх от по-гневната си основна музикална същност. В Мегачас слушаме неща от дебютния албум на Jade Hairpins, Harmony Avenue.

0: Will you kindly read that?
1: What is it?
0: Read it.
1: Oh.
0: Yes, sir. Oh.
1: I think it's disgraceful, sir. Absolutely disgraceful.
2: What?
1: Yes, and I'm glad you are here so that I can tell it to you personally.
3: Due to Broken Candies. Още един шанс да надникнем в богатата френска музикална сцена след новите албуми на Къркара и Слифт, които слушахме тук в Мегачаст неотдавна и бяха силно китарно ориентирани. Broken Candies обаче прегръщат други стилове, дъб и деликатно джазиран електронен лаунч. Базирани са в Париж и това е техен трети албум, казва се Case Off. По настроение напомнят много на друго електронно дуо, на британците Lemon Jelly. Нищо чудно да са и прероден техен вариант, защото в композициите си използват не само много реплики от английски филми, но и заглавията на парчетата на Broken Candies издават англофилски настроения. Това, например, се казва British Intelligence, британското разузнаване.

0: Първото и единствено независимо рок радио в България.
1: Сандра Мега Рок.
0: Музиката, която всички ние обичаме. 24 часа на ден. До всяка точка на планетата.
2: Тенгра Мега Рок.
3: Тенгра Мега Рок Радио.
0: 20 години Тенгра Мега Рок.
3: 20
4: години. 20 години ние не сме като другите. Ние сме като теб.

Ник Хаким с песента Кадир. Тя е посветена на негов починал приятел. Целият му втори албум Will This Make Me Good е просмукан с тъжни сол парчета, които веднага те потапят в меланхолия, но заедно с това са изумително красиви. Ник Хаким е от Вашингтон, майка му от Чили, баща му от Перу. Имал е първоначално трудности с ученето, дори до 6-ти клас не е знаел месеците от годината, нито пък е можел да каже колко е часа, ако погледне часовник. Всичко се променя, след като на 17 години негова приятелка го кани да пее заедно с нея в хора на местната църква. Там Ник Хаким сам се научава да свири на пиано и после следва в престижния музикален колеж Бъркли в Бостън. История като от приказките. През 2017 Хаким издаде дебютния си албум Green Twins, успешен хибрид между сол и психеделичен фолк. Беше доста по-интимно акустичен от този новия Will This Make Me Good, който е изтъкан от много по-мрачни музикални картини. Като стана дума, албумът е вдъхновен и от тъжни неща. Не само смъртта на приятел, но и тревога от отчуждението, както и глобалното затопляне. В второто си студийно творение Ник Хаким изоставя фолка, за да се отдаде изцяло на тъмен чувствен сол с помощта на живи инструменти и деликатно втъкани електронни настроения.

британците Warm Digits. False Positive се казва тази композиция от новия албум на дуото Flight of Ideas. Още един инструментал, този път от другия бряг на Ла-Манша, французите Broken Candies.

парижкото дуо Broken Candies с Struggle. Следващото парче е също от третия им албум The Case Of. Почти е лишено от дъб влияния, но пък е пълно с среднощна тръпка. The Cab.

0: Тангра Мега Рок.
1: 20 години Тангра Мега Рок.
2: 24 часа на ден.
1: Музиката, която всички ние обичаме.
3: Тангра Мега Рок.
4: 20 години ние не сме като другите. Ние сме като теб.

Truth Like a Mirage. Jade Hairpins с парче, в което силно се усеща влиянието на David Byrne и Talking Heads. Jade Hairpins, страничен проект на Джон Фалко и Майк Халичек от Fucked Up, банда, която също горещо препоръчвам, тъй като правят по-различен пънк, пак крещящо зверски добър, но с добавени дълги експериментални моменти. Сега обаче продължаваме с по-нежната страна на Fucked Up, Jade Hairpins с Jade Terrapin, жизнерадостното парче, с което откриват дебютния си албум Harmony Avenue.

Zazit от новия на Дирхов, Future Teenage Cave Artist, в който бандата от Сан-Франциско, слава богу, пак е прекалило с инди-рок експериментите. Всяко парче в него звучи различно от предишното. Вече сме в последната част на предаването, но още е рано да гасим лампите. Може би обаче е по-добре да позабавим темпото с нов блуз, носен от убийствената гитара на Джони Мак, бандата Blue Milk.

0: Mega Час.
1: Lady Beryl, is that the way you held it?

френска лаунч електроника, парижкото дуо Broken Candies и Phone Call. Следващото парче се казва Всеки е нервен, но всъщност ще ви накара да се усмихнете, ще ви успокои. Warm Digits, казах ви, че не правят само инструментали. Тук, например, са поканили за вокал чудесната Rosie Plain и вижте колко готино се е получило. Warm Digits и Everyone Nervous.

чак от Вашингтон, изстрадания сол на Ник Хаким. Ето кой още ни радва в предаването тази седмица. Парижаните Broken Candies, Дирхов от Сиатъл, Jade Hairpins от Торонто и Warm Digits, които живеят едновременно в английските Нюкасъл и Манчестър. За да има още по-голямо разнообразие, нека завършим с нещо от Глазгоу. Дочуване от Лондон, това беше Мега Час с Андрей Владов. Наред с шотландците Blues Milk, Devil's Calling. Чао!

0: Първото и единствено независимо рок радио в България.
1: Thunder Mega Rock.
0: Музиката, която всички ние обичаме. 24 часа на ден. До всяка точка на планетата.
2: Thunder Mega Rock.
3: Тангра Мега Рок Радио.
0: 20 години Тангра Мега Рок.
2: 20 години. 20 години ние не сме като другите. Ние сме като теб.
4: Тангра Метал Шоу.
2: Четвъртък, 2 след обед. Всичко от световния метал. Тангра Метал Шок. Пряк наследник на свирепата програма. Зора 967 отново влиза в главата ти. Внимавай, това е Васил Варбаров.

Японският Power Metal е като никой друг и това беше демонстрирано така убедително от откриващото парче в Tangra Metal Show днес на японците Galnerius. Съгласете се и кажете силно да, за да получите до края и новия албум с кавъри на Tesla, чисторовия Motionless in White, грубите Fuming Mouth, Reflections и още, и още, и още. Ето, две парчета от две предстоящи нови германски издания. Sinner, Leave It All Behind, преди това Stormhammer, които още когато се появиха преди 33 години в Мюнхен, местната преса ги нарече изтъкани от типични Power Metal клишета. Чакаме

Damage. Почет, така се казва чисто новият албум на Тесла. Преди всичко пълен с кавери, защото има само една тяхна песен. Затова казвам преди всичко. Чухте интерпретацията им на Spread Your Wings, на Queen. Сега ще продължим с едно друго изпълнение. Струва ми се. Знаете, че на практика тази група започва с изпълнение на кавери из клубовете в Калифорния. Ето, сега продължението в нашето изреждане на тези песни в Тангра Метал Шок е с интерпретация на The Temptations, I Wish It Would Rain.

Тоби Кийф има глас подходящ за това, може би, но всъщност тук става дума преди всичко за интерпретации на песни, които наистина били, нямаме причина да се съмняваме, оформили сърцата и мозъците на тази хард-рок група от Сакраменто, Калифорния. Например са записали If I Could Dream на Елвис Пресли, песен, която няма да чуем, нито пък I'd Rather Go Blind на Ита Джеймс. Има също така и The Ballad of Curtis Lowe на Ленард Скинърт. Ще чуем след миг как Тесла ни представят парчето на Сам Кук, оригинал от 1962, Bring It On Home. Но преди това ето как си представяте, че трябва да звучи парчето на Creedence Clearwater Revival, Have You Ever Seen The Rain. I wanna know.

И това е всъщност единствената авторска песен на Тесла в този албум. Аз не съм много впечатлен от него, но тази песен не е лоша. Never Alone.

албум на Тесла вече е факт. Ето сега няколко предупредителни изстрела във въздуха за предстоящи да излязат дългосвирещи продукции. Челси Уолф, американската фолк-дум сензация, ни напомня, че ще издаде деветия си студиен албум The Dark на 21 август, най-новият трети сингъл от него. Е тази песен. Специални гости са Робин Финк, китариста на Nine Inch Nails, и барабаристът на Perfect Circle, Мат Чъмбърлейн. Чудесна песен. Never Alone беше тази, която чухме, а тази на Челси Уолф е със заглавие Студеро. Cold.

Мерилин Менсън предупреждава за това, че албумът му ще избухне на 14 август. Чак през есента ще получим новия Hatebreed. Hatebreed, новият, всъщност ще се появи на 6 ноември, казва се Fatal Paradox. Тази песен от него е Kill Count Increase. Веднага след това подгответе се за сблъсък с новия албум на Fuming

звукът страхотно се промени след Hey Breed. Това са други американци, но от друго място. Казват се Fuming Mouth и новият им албум вече е факт. Заглавието му е The Ringing Bell. А първата песен, с която си организираме това пиршество, е да измамиш смъртта. Cheat Death. Всъщност, бандата е от щата Масачузетс и градът им е Милфорд. Кръкът ми не е стъпвал там. След малко ще ви кажа кой свири тук на барабари, преди да чуем парчето Self-Exhumed. Преди това да чуем парчето Self-Exhumed.

Да излъжеш смъртта. Парчето, с което започнахме тази разходка, може и да се дължи на факта, че техният певец Марк Уилън като че ли се справи с една много агресивна форма на левкемия, рак на кръвта. В края на 2021 дори участвахме в кампанията за набиране на средства, ние тук някои от нашето радио, и под 24 часа бяха необходими, за да се достигне необходимата сума. Така че да сме щастливи, че имаме възможност да чуем нови албум на бандата, в която са и Крис Бърк и Патрик Мърсън, а на барабари е добре познатия ли Джей Уайнбърк, син на дългогодишния барабарист на Брус Спрингстийн Макс, а също така минал за кратко и през Slipknot. Finally Fearless е следващото парче от албума The Ringing Bell.

13 години история и само 3 албума, което прави този новия The Ringing Bell още по-ценен. Предишният, вторият, се появи преди 3 години. Last Day of Sun. Разбира се. Tuning Mouth издадоха и няколко мини издария. Имат и един сплит с Гатлин, но това беше преди повече от 10 години. Нека завършим тази история с парчето Barbarian Scourge.

Точно тези, които бяха против клишетата, етикетите, всъщност май измислиха прогресив металкор. Този етикет е залепен на Reflections, които издадоха албума си Crystallize. По всяка вероятност той ще бъде последният им. Morality Aesthetics е песента, която чухме от него. А сега ето ви две последователи. Преди Pyraxide, Sleep Therapy. Тази американска група наистина в момента е в много сложен момент. Тя се намира от... Тя идва по-точно от така наречените Twin Cities, щата Миннесота. Издадоха първия си албум преди 14 години. Това е новият. Идва 6 години след последния върба. Willow. С други думи, Crystallize е номер 5 в дискографията на Reflections. За проблемите им, за тях ще говорим след...